0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 91.1 مگاهرتز.
1: تفکر انتقادی با احمد پور رسول.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پوررسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پوررسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس‌هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرضاً در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالاً میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه‌ها بره و بچه‌ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته‌های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لگو بازی میکنن. این لگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی

0: که به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن، ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه، مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است. ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاد، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه‌سفید بودن دنیا رو بگه سیاه‌سفید نیست، همه چیز رو سیاه‌سفید نبینید، رنگ‌های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگری است. جامعه‌ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه‌ای است که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم، امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
1: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید، به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید، بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی. ولی اگر فکر میکنید لازمه، یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
0: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
1: بسیار عالی.
0: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم، واقعا پاره ای از کتابها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه، یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
1: عالیه.
0: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم، نه دیگران در ما به ما القا کردن. و این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در اینور اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درسته، غلطه، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چجوری گسترش پیدا کرد و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع، و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره؟
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرح هستش که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست، یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره، و حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشن فکر بعدم بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینی که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها را شناخته تر آدم شناخته ای چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو بروی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. ببین کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی می کنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پوررسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدم های مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضی ها میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه آدما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک آدما کنجکاوان که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن.
1: بله.
0: یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی هم راه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرضاً سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالهای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من، خود کنجکاوی هم که همجوری اشاره کردم، عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن. کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بیاندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هستش. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرد بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو رو افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود، تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه، آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره. یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن، به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما طرح میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم، سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگ یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن، در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذاره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلیه حساب نکردیم. اون چیزی که دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد می‌کنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه‌ریزی بشه بده و ما قدم‌های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدمهای فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستند و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستند که خب آرمان های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنند، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان و مشخص حرکت میکنند، به نظر من از زمره روشنفکرها بیرون میان. روشنفکر صرفاً و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. میخواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنیم، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتاب هم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های بقولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت. چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده؟ این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانان قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست و گردید، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره کون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره می کنیم با هم دیگه و احتمالا این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو میکنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر.
0: قربان.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارند. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعی رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه‌ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا. و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می‌یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده‌ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونکای سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخی زد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کبیر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنارهای پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سرابها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دستها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت، به همه سر می زد، لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد، راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت: اسلحه که نداری؟ گفتم: نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت: پس می شود لختت کرد. گفتم: مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی میکنم و حدس میزنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت: خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. میگفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همینطوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده. جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم: من هم مثل تو فکر میکنم، سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد میخورد. اینجا فقط چشم است که کار میکند و میبینی که هر دوی ما یک چیز را میبینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. میخواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی رو که هفتم، من هم مثل تو فکر میکنم، سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد میخورد. اینجا فقط چشم است که کار میکند و میبینی که هر دوی ما یک چیز را میبینیم. من 20-30 سالی است که

ریختن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت می‌کند و راه افتادم. حدس می‌زدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمی‌داد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی‌توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 هم. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

لان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمانها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای

خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلا مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهینامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعتگردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران دارند.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابانهای ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه ای از آندرس.

قطعه‌ای رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این‌هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نانخورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش: روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمانه آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان رو از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کما خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم. همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش های از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه ای دور خودش نشانده بود. حلقه ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره ای نزدیکتر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لامبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود، گویی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علفهای کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاهتر و عبوستر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که بر می‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کور راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در نیچرلین. تیر ماه 1404.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستند. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبانمان گرفته اید. با رویاهامان چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بن‌بست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کان سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستار از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاهامان چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادث خاموش، مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامان چه می‌کنیم؟

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو، کهن بود لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت‌ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی‌انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می‌دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می‌سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست. استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوشه چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نره اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمی گردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی می دهد 5 یورو. چند لحظه مردد می مانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی می تابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوالپرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه. بذارید صاحب مغازه را صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف می ایستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار می کنم. من پی پلاک 2 سالس می گردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش می دهم. زیر لب زمزمه می کند. حیات و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر می شود از نانوایی بیرون می رود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید. جواب همه سوالا رو اون می دونه. مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید میکنه. بعد دستش را به پیشبندش میکشد و به طرف من دراز میکند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا میگذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانم توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید ساعت 1:30 بر میگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید. و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر طاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خراب است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش رو هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه ای اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن می اندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم می کشد. از پشت صندوق بیرون می آید و به ته مغازه می رود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی بر می دارد و از دور در هوا تکان می دهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر می کنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان همچون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و به روز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیشبینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه ای سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. او بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگول، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیشخدمت فنجان قهوه را جلویم می‌گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می‌اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. شکر را در قهوه می‌ریزم، هم می‌زنم و می‌خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گل‌های مصنوعی گلدان‌ها و سبزه‌ها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده‌ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از اینکه میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی می شه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی‌شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیم‌ها بیرون ریخته است. چند ضربه به در می‌زنم و دستگیره را می‌چرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره می‌کند و از زیر لب می‌گوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پایرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن می‌لغزم و از لای در وارد می‌شوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی می‌گوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده‌ای ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم، اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می‌آورم، خنده پهنی روی لب‌هایش می‌نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می‌زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون میده، با اون کلاه‌شاپوی سیاه لبه‌دار و فرم کلاه هدایت را دور سرش می‌کشد. لحظه‌ای بلا تکلیف همدیگر را نگاه می‌کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می‌کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می‌زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایه‌اش را به سوی من می‌چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپو به سر در رنگ‌ها و قطع‌های مختلف. هاج و واج نگاهش می‌کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی‌آورم. یک بار یادش می‌آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می‌دهد و دعوت می‌کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه. سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج، اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پوزخند می‌زند. چند لحظه بعد کمر راست می‌کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش برمی‌گرداند و می‌پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باری که کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شدم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجش مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر می دارم و توی پرونده می گذارم. شتاب زده می گوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من می دید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی می کنید.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدان ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آن سوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

عرض خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و بسامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان غول‌پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بی آنکه بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سرد کنی کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سرد کن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی

این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمانها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه‌ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجویی سفارت بیان که نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه‌ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون دوی سالس که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد، عشقی ناکام که به اعتراف خودش دو بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس‌ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفغ، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را بدر کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 107-8 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشم هایی که مثل دو گوی الماس در عشق انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیف در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدان ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 چهار دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان سه تای اونا روشنه، سه خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایتو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهارراه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لای کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب‌ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به طاقی دیگری می رسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ دری قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست طاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ‌های عظیم و قوس و کمان‌های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ‌ها شدم که خشخشی می‌شنوم. پایین را نگاه می‌کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خوشکم می‌زند. پسر کلاشاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمیتواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه اشان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟ و
بس ولش برگردیم. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بسه، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه می پیچند شرم می کنم. از کنارشان می گذرم و خودم را به ته کوچه می رسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی می شود سایه ترز را می روبد و می برم. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ای که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقهی که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب هاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودش رو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودش رو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

0: چندی پیش همایش بین‌المللی ضد جنگ در لندن برگزار شد. جنگ رو متوقف کنید. شماره زیادی از کنشگران و فعالان ضد جنگ از احزاب و اتحادیه‌ها در اروپا شرکت کردند. فرشته احمدی پروفسور جامعه شناسی در سوئد هم در این همایش شرکت داشت. احمدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، مرسی که منو برای برنامه دعوت کردین که درباره این کنفرانس صحبت بکنم.
0: احمدی، چه خبر بود اونجا در این همایش ضد جنگ؟ شعارش مثل این بود: همین حالا متحد شویم و نگذاریم رهبران اروپا ما را به سمت جنگ سوق دهند. چه گذشت؟ چی گفتن؟ کیا شرکت کرده بودن؟
1: این کنفرانس در روزهای 19 و 20 ژوئن امسال برگزار شد در شهر لندن و در واقع بیش از 3000 فعال سیاسی، رهبران اتحادیه‌های کارگری، نماینده پارلمان و دانشگاهی‌ها، فعالان اجتماعی و کسایی که در جنبش صلح فعالیت می‌کنند از سراسر اروپا و کشورهای مختلف جهان گرد اومده بودند. اکثریتشون از اروپا بودند ولی از آمریکا، کشور آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا هم از سری از این کشورها هم نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و یا فعالان سیاسی شرکت کرده بودند. کنفرانس صرفا یه نشست سیاسی نبود. این خیلی مهمه. بلکه شرکت کنندگان اونو یک گامی در جهت شکل‌گیری یک جنبش بین‌المللی علیه جنگ، نظامیگری و مسابقه تسلیحاتی می‌دونستن. در واقع یه نوعی انترناسیونال جنبش، یعنی حالا بعد به اون می‌پردازم.

0: بشه که در واقع معتقده که جهان الان وارد یه مرحله جدیدی شده، وارد یه مرحله بسیار خطرناکی شده، مرحله ای که افزایش بودجه های نظامی و گسترش ناتو، جنگ اوکراین، مسئله غزه، یعنی فاجعه انسانی غزه، حملات به ایران، لبنان، یمن و همچنین تشدید رقابت میان قدرت های بزرگ احتمال درگیری های گسترده ای رو بیش از هر زمان دیگه افزایش داده. این کنفرانس در واقع ادامه نشستی بودش که سال پیش در پاریس برگزار شده بود که تقریبا 800 نفر شرکت کرده بودند و در پاریس در اونجا ایده ایجاد یک شبکه دائمی میان اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی و ضد جنگ مطرح شده بود. من توی اون کنفرانس نبودم بلکه در رابطه‌اش خوندم و اونجا هم توضیح دادم. و در واقع لندن نخستین گام عملی برای تحقق همچین امری بود، یعنی اتحاد به شبکه بزرگی که اتحاد کارگران و در واقع جنبش های اجتماعی و مدنی بودش. ویژگیش هم این بودش که خوشبختانه فقط روشن فکران یا فعالان سیاسی درش حضور نداشتن، بلکه رهبران اتحادیه های کارگری بودن و این خیلی خیلی به کنفرانس یه وزن اجتماعی ویژه‌ای داده بود، چون نشون میداد که مخالفت با جنگ تنها به محافل سیاسی محدود نیستش، بلکه حالا اومده به درون محیط‌های کار، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی. در این برنامه به جای باید بگم که من نمیام تمام چیزایی که توی کنفرانس مطرح شد و بگم، بلکه فوکوس میکنم روی چند نفر که خیلی کلیدی بودن و بحثاشون کلیدی بود، نه اینکه فقط شخصیت های مهمی هستن، بلکه بحثایی که کردن خیلی مهم بود. و اولین کسی که در صحبت کرد، خب کسی بود که در کنفرانس رو بازگشایی کرد، میشه بگیم که در رئیس این کنفرانس بود. یه فرد خیلی برجسته ای هست که در واقع بهش میگن صدای اتحادیه های کارگری اروپا و این دانیل کبده. دانیل کبده خودش دبیر کل اتحادیه ملی معلمان بریتانیا، شاید شنوندگان فارسی زبان نام اون رو نشنیدن، ولی کسایی که با جنبش های کارگری و اتحادیه های مختلف سر و کار دارن حتما اون رو میشناسن، چون که اون در واقع رهبر یکی از بزرگترین اتحادیه های کارگری بریتانیا و اروپاست و نقش خیلی مهمی در اعتصاب های سراسری داشته که یکی از کارهای خیلی مهمش دفاع از آموزش عمومی و مخالفت با سیاست های دولت ها بوده که در واقع محدود کننده هست، سیاست هایی که در واقع رفاه اجتماعی رو محدود میکنن. و اون چیزی رو که خیلی توی سخنرانیش تاکید کرد مسئله همبستگی بین المللی بود و تاکید کرد که جنگ ها امروز تنها به کشورهایی که درگیرش هستن محدود نمیشه و آسیب نمیرسونه، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانیش زندگی میلیون ها نفر رو در انسان تحت تاثیر قرار میده و در واقع افزایش هزینه های نظامی و کاهش بودجه هایی که برای آموزش و خدمات درمانی و غیره هست، همه اینها بخشی از این روند هست. و از نگاه اون اتحادیه کارگری این خیلی مهم بود که اینجاست که در واقع میگه که جنگ دیگه مخالفت نباید به شکل قبلی باشه و اونی که مثلا اتحادیه های کارگری دیگه نمیتونن تنها در مورد حقوقشون و دستمزدشون بگن، بلکه این میلیاردها دلاری که صرف تولید سلاح میشه باعث میشه که اون منابع کمتری برای رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و در واقع بیمارستان ها و خدمات اجتماعی بیاد. بنابراین مسئله ضد جنگ بودن با مسئله تقاضاهای اقشار ستم دیده در هم تنیده میشه و بنابراین اینا باید همگام و در رابطه با هم و تنگاتنگ با هم حرکت بکنن. و از این نکته خیلی مهمی بود که مسئله جنگ دیگه در رابطه با سیاست خارجی مطرح نمیشه، بلکه در رابطه با مسئله مربوط به زندگی میلیون ها آدم تو کشورهای مختلف مطرح میشه. و این کبده از اتحادیه‌های سراسری جهان خواستار همکاری بود، این بود که همکاری‌های اتحادیه‌ها با هم تنگ‌تر بشه و در واقع طرف صحبتشون با دولت‌ها باشه. حالا من یه نکته‌ای بود که چند تا از آدم‌های خیلی مهم این کنفرانس بهش اشاره کردن که به نظر من خیلی مهمه. و در واقع پیام این بودش که جنبش کارگری باید دوباره همون نقشی رو ایفا کنه که در بسیاری از مقاطع قرن بیستم در مبارزه با جنگ و فاشیسم در واقع بر عهده داشت. یه سخنران مهم دیگه هم که بود لیندنسی جرمن بود که از شناخته ترین چهره های جنبش ضد جنگ بریتانیاست و بنیانگذاران ائتلاف توقف جنگ که بعد از 11 سپتامبر و بعد از جنگ افغانستان شکل گرفت. و اگه یادتون باشه در سال 2003 در واقع 1 میلیون نفر توی بریتانیا و توی انگلیس اومدن برای استاپ دوار علیه جنگ عراق. از اون زمان این اتحادیه شکل گرفته که این شخص هم بنیانگذاراش و شخصیت‌های مهم این بوده و در واقع یه همچین کنفرانسی به یمن همچین آدمایی که از شاید 10-20 سال اخیر سعی کردن که همچین جنبشی رو به وجود بیارن، این چیزی نیست که امروز بیاد، ولی به خاطر شرایط امروز در واقع قابل این شده که تحقق پیدا بکنه. چیز مهمی که اون گفت این بودش که بسیاری از دولت‌های اروپایی تلاش میکنن چنین به نظر بیارن که پاسخ بحران‌های جهانی امروز و مسئله امنیت که امنیت به خطر افتاده افزایش بودجه نظامیه، در حالی که دقیقاً مسیر برعکس هست، یعنی خطر جنگ رو افزایش میده. و استدلال کردش که اون سیاست خارجی ایالات متحده که همیشه در رابطه با پروژه های جنگی بوده رو الان اروپا به نوعی داره تقلید میکنه و این بسیار نه فقط برای اروپا بلکه برای کل جهان خطرناکه. من این آقا یه جمله رو بیان کرد که یکی از مهمترین پیام های کنفرانس شد و گفت که دشمن اصلی ما در داخل کشورهای خودمونه، همون دولت‌هایی که سیاست‌های جنگ طلبانه رو پیش می‌برن، برخلاف اینکه در واقع اون روایت عمومی دولت‌ها و حتی احزاب و حتی ما می‌بینیم اینجا در سوئد حتی حزب چپ در واقع به خاطر دشمن خارجی، همین روسن کومر مثلا توی سوئد که روسیه داره میاد یا چین اینجوریه یا مثلا تروریست، برخلاف این روایت ها که از طرف اکثریت احزاب و دولت ها داده میشه، در این کنفرانس یه پیام اصلی بود که دشمن ما در داخل کشور دولت های خودمون هستن که دشمن اصلی هستن و میخوان در واقع مردم رو مغزشویی بکنن که یک خطر خارجی هستش. و این جمله در واقع بازتاب سنتی قدیمی در جنبش های ضد جنگ اروپا بود، سنتی که معتقد بودش که مسئولیت شهروندان پیش از هر چیز نقد در واقع سیاست‌های خودشونه، نه در واقع حمله به کشورهای دیگر یا نیروهای دیگه. بنابراین از نگاه اون اگه مردم هر کشوری بتونن دولت‌های خودشون از ورود به جنگ باز بدارن، امکان جلوگیری از بسیاری از درگیری‌های بین‌المللی وجود داره. و در واقع به همین هشدار داد خیلی در رابطه با بودجه های که در اروپا برای نظامی در واقع اینها صرف میکنن. و یه سوال مهمی هم پرسید، اینه که چطور ممکنه دولت ها برای خرید تسلیحات میلیاردها پول در اختیار داشته باشن اما برای بیمارستان و مدرسه و غیره هیچ بودجه نداشته باشن. و اینجا بودش که در واقع پیوند مستقیم میان نظامیگری و کاهش رفاه اجتماعی رو مورد بحث قرار داد و خیلی با استقبال بقیه روبرو شد و خیلی از شرکت کنندگان هم معتقدن که اروپا در حال حاضر داره تجربه بزرگترین موج نظامیگری رو از پایان جنگ سرد میکنه و لازمه که جنبش‌های اجتماعی قبل از اینکه این روند تثبیت بشه در برابر اون مقاومت کنن. این خیلی مسئله مهم بود. بنابراین یک جنبش جهانی و حالا اروپایی و به خصوص جهانی، چون میگم حالا بحث میکنم که چطوری اینا اروپا رو از بقیه هم جدا نکردن، خیلی مهم هست. یکی دیگه از ویژگی های برجسته این کنفرانس حضور همزمان فعالان ضد جنگ از روسیه و اوکراین بود. یعنی در شرایطی که رسانه‌های جمعی و رسانه‌های جهانی دارن دولت‌ها رو دو تا دولت رو در قالب دو تا جبهه متخاصم قرار میدن، این فعالان در واقع پیام متفاوتی داشتن و دو تا جوان بودن که با هم روی صحنه اومدن و در واقع هر دو این مسئله رو مطرح کردن که قربانی اصلی این جنگ اوکراین و روسیه در اینجا مردم عادی هستن و در واقع توی سخنانشون تاکید کردن که مخالفت با جنگ به معنای نادیده گرفتن رنج مردم هیچ کدوم از این کشورها نیست، بلکه برعکس تجربه مستقیمی که خودشون داشتن از ویرانگی و آوارگی و کشته شدن فکر میکنم که حتی سرباز بوده باشن و از هم پاشیدگی زندگی نشون میده که در واقع این ملت ها نیستن که با هم تخاصم دارن و اتحاد ملت ها خیلی توی این رابطه مهمه، حتی اگر این کشورها در حال جنگ با هم باشن و بنابراین روی ارتباط میان نیروهای صلح طلب توی این کشورهایی که در حال جنگن رو خیلی روش تأکید کردن و خیلی هم مورد تشویق قرار گرفتن، چون خیلی مهم بود که حضور همزمان مخالفان یه جنگی که الان در حال صورت گرفتنه یکی از روشن‌ترین جلوه‌های همبستگی بین المللیه و این پیام مسئله همبستگی بین المللی خیلی توی این مهم بود. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهم بود مسئله نسل جوان بود و در اینجا مسئله مخالفت با بازگشت خدمت اجباری بود، چون یکی از موضوعاتی که الان مطرح میشه در سطح جهانی اینه که خدمت اجباری نظام وظیفه رو دوباره برگردونن کشورهای اروپایی مثلا، و نمایندگان جنبش‌های دانشجویی بودن از آلمان، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، ایالات متحده و کشورهای دیگه که از تجربه‌های خودشون سخن گفتن و یکی از این سخنران‌ها خیلی جالب بود، فیلیکس کرکوف روخاس که از فعالان دانش آموزی آلمان بود. من خیلی خوشم اومد که اینا در واقع روی نیروهایی تکیه کردن که شاید قبلا تو جریان روشنفکری ضد جنگ مطرح نبود، مثلا طبقه کارگر، معلمان و مثلا دانش آموزان، نه فقط دانشجویان بلکه دانش آموزان، یعنی خود از پایه‌ای تر و اینکه اینا در واقع تجربه این سازماندهی اعتصاب‌های دانش آموزی رو داشتن علیه در واقع نظامی کردن آموزش و بازگشت خدمت‌های اجباری. و چیزی که توضیح دادن اینه که الان به خصوص توی اروپا، البته ما توی ایران و توی اسرائیل و کشورهای دیگر اینو می‌بینیم که اینها نسل جوان رو در واقع مغزشویی میکنن به خاطر اینکه جنگ رو مثبت ببینن و در واقع آموزش میدن، سرمایه گذاری میکنن توی سیستم آموزشی که جنگ نرمالایز بشه، عادی بشه و با این کار بتونن که در واقع نظامگری رو تحول ببخشن، چون شما هر چقدر بودجه بذاریم ولی افراد نیان برای جنگ، افراد نخوان باشن، خب نمیتونن کارو از پیش ببرن و بنابراین از همون بچگی و کودکی و جوانی این رو تشویق میکنن. ما الان میبینیم که در واقع توی سوئد هم به شدت داره این انجام میگیره که این در واقع وزارت دفاع همه جا تبلیغ میکنه، حتی ما توی کوچه و خیابون هم میبینیم که بخواد اینو عادی سازی کنه که بیاین ببینیم، برنامه های مختلف میذاره و اینجا بود که بحث بودش که نسل جوان نمیخوان که آیندهشون رو در میان جنگ ها رقم بخوره، بلکه باید این دولت ها روی اشتغال و آموزش جوان ها نیرو بگذارن، ولی الان تمام روند برعکس شده و نماینده های مختلفی هم که صحبت کردن به خصوص از بخش دانشجوی و دانش آموزی و در واقع معلمان خیلی روی این تاکید کردن. یکی از اتحادیه خیلی قوی اینجا معلمان بودن، این هم خیلی جالب بود و در واقع در پایان نشست اینا یه سری توافق‌های انجام شد برای یه سری حرکت‌های عملی که یکی از اونا این بود که در ماه نوامبر یک کارزار هماهنگ و بین‌المللی علیه خدمت اجباری نظام وظیفه برگزار بشه و این یه اقدام مشترک بود، البته اقدامای دیگه هم هست که بعدم میگم. بدون تردیدم یکی از چهره هایی که بیشترین توجه رسانه ها و شرکت کننده ها رو به خودش جلب کرد جرمی کوربین بودش که خب خیلی ها میشناسیم که برای خیلی از مردم جهان چهره شناخته شده ایه، سالها نماینده پارلمان بریتانیا بوده، رهبر حزب کارگر بود و در طول بیش از 4 دهه این فعالیت سیاسی کرد و علیه در واقع جنگ، یکی از مهمترین چهره‌های مخالف جنگ، اشغال نظامی و مداخلات خارجی بود و در واقع از سیاستمدارهای خیلی بلندپایه‌ای که از جنگ عراق تا امروز تقریبا در همه بحران‌های بین‌المللی موضع بسیار مشخص علیه جنگ گرفته و در واقع برخلاف حزب چپ سوئد که ما الان می‌بینیم در رابطه با ناتو دیگه داره حتی کنار میاد و خانم نوشه دادگستر توی برنامه آلمدالن در مصاحبه با رادیوی 4 در تلویزیون 4 کانال 4 اعلام کردن که ناتو هم دیگه اونجوری نیست و شرایط تغییر کرده و شاید این همکاری خوب باشه بین بخش‌های نظامی و در واقع می‌بینیم که حتی حزب چپ سوئد و در فرانسه هم همین رو می‌بینیم در یه سری کشورها، ولی شخصیت‌های مثل این آقای کوربین همیشه این مخالفت با جنگ و نظامیگری رو حفظ کرد و از در واقع سخنش این بود که چه کسی هزینه جنگ رو میده. این سوال خیلی مهمه و پاسخم روشن بود: کارگران، بازنشسته ها، دانشجویان، بیماران و خانواده هایی که هر روز با کاهش خدمات عمومی روبرو میشن. و توضیح داد که تقریبا همه دولت ها و دولت های اروپایی امروز بودجه نظامی خودشون رو به طور چشمگیری افزایش دادن که همزمان ما دقیقا میبینیم با کمبود منابع برای آموزش، سلامت، مسکن و خدمات اجتماعی روبروه. یعنی کاملا یک رابطه مستقیم بین اونها هست و در واقع جالب تأکید کرد که این یه انتخاب سیاسیه نه یک ضرورت اقتصادی، به خاطر اینکه بعضی در واقع تئوریسین ها هستن که میگن که این نظامیگری امروز به خاطر بحران اقتصادیه و برای اینکه این بحران اقتصادی حل بشه و دوباره رفاه بشه مجبوریم که این مسئله جنگ و در واقع جنگ بودجه های نظامی و خرج کردن روی مسائل نظامی رو انجام بدیم، همونطور که در مثلا در آلمان در زمان جنگ جهانی بعدش ما دیدیم که آلمان چقدر رشد کرد، که در واقع بحث بسیار بسیار غلطیه با اینکه ممکنه نظر فاکت ما اینو ببینیم، ولی ما در شرایط جهانی کاملا متفاوتی داریم و هیچ وقت کشتار آدم‌ها نمیتونه دلیل برای به وجود آوردن رفاه اقتصادی باشه. یکی از محورهای مهم سخنان کوربین هم انتقاد از اجماع سیاسی موجود در بریتانیا بود، یعنی که احزاب مختلف مثل اینجا که میبینیم در سوئد همه با این نظامیگری موافق هستن. ما میدونیم که کوربین که رئیس حزب کارگر بود به دلیل چون در رابطه با مسئله فلسطین صحبت کرد و موضع گیری کرد علیه جنگ به آنتیسمیتیسم متهم شد و از و کناره گیری کرد از این حزب و از این رهبری و سخنانش خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت و در واقع بسیاری از شرکت کننده ها اونو نماد سیاستی میدونن که در واقع امنیت رو نه در انباشت سلاح بلکه در عدالت اجتماعی میدونه. یکی از چیزایی که توی این کنفرانس جالب بود صحبت رهبران اتحادیه‌های مختلف کارگری بودن که تمامشون اینا روی مسئله همبستگی کارگران جهان، کارگران اروپا صحبت کردن و اینکه همونطور که اولش گفتم بحث دیگه بحث افزایش دستمزدها نیست، بلکه بحث اینه که مسئله جهانی رفاه با مسئله جهانی نظامیگری الان با هم تنیده شده و جنبش کارگری باید از شما شعار دستمزدها نه سلاح‌ها دفاع کنه، یعنی این مسئله رفاه خودش رو با مسئله ضد جنگ در واقع تلفیق بکنه و این یکی از شعارهای خیلی مهم کنفرانس شد. و این رهبران این اتحادیه‌های مختلف که اومدن صحبت کردن که من نمیرم همه رو بگم، در واقع بحث میکردن که امنیت واقعی، چون این بحث سکیوریزیشن خیلی مهمه الان دیگه، امنیت، الان امنیت باید باشه، این میخواد بیاد جنگ کنه، اون یکی میخواد حمله کنه، تروریسته، در واقع زمانی به وجود میاد که مردم از رفاه برخوردار باشن و در جامعه‌ای که مردم احساس امنیت اقتصادی نکنن، حتی با پیشرفته ترین ارتشا هم جامعه امن نخواهد بود. یکی از مهمترین چیزهایی که توی این کنفرانس از شروع تا آخر بود مسئله فلسطین بود. این کنفرانس بگم که در واقع دو روز بود، روز قبلش تقریبا 200 نفر از رهبران اتحادیه ها و آدم هایی که خیلی خیلی بیشتر مشخصتر درگیرن با هم این کنفرانس، این در واقع جمع شدن رو داشتن. من هم تو شرکت کردم، با اینکه من جزء اتحادیه ها غیر نیستم، من از سمت در واقع حزب چپ آینده فرام تیدنس ونستر رفته بودم. البته از نظر مالی ترجیح دادم که خودم تمام هزینه این سفر رو از هر نظر بدم، چون که عموما توی پرنسیپم هستش که هیچ وقت توی همچین مسائلی نه دستمزدی بگیرم نه اجازه بدم که پول هتل یا سفر یا چیزی به من داده بشه، این برای من یه پرنسیپ هستش. ولی خب به این دلیل که با این گروه هم بودم، توی این روزهای قبلم شرکت کردم و اونجا در واقع روی یک برنامه های عملی کار شد و روز خود کنفرانس هم با صبح همین برنامه انجام گرفت، منتها با این تفاوت که صبحش قبل از شروع اصلی میتونستن آدم ها اسم بنویسن، آدم هایی که بودن و شرکت کرده بودن و صحبت کنن که خیلی ها در مورد فلسطین کردن. ولی توی برنامه اصلی یکی از مهمترین سخنرانها دکتر مصطفی برغوثی بود. اینو بگم که از اول کنفرانس قبل از اینکه شروع بشه شعارهای بسیار زیاد برای فلسطین داده میشد، یعنی میتونم بگم تقریبا از این 3000 نفر شاید 2900 نفر بلند شده بودن و شعار میدادن که بسیار بسیار آدم تحت تاثیر قرار میگرفت. و در وسط سخنرانی ها هم البته همه چون مسئله جنگ بود به فلسطین اشاره میکردن و شعار داده میشد و تا آخر، یعنی اگر بگیم که شعارهایی که مردم میدادن، کسایی که سخنگو فقط نبودن و مردم، بیشتر از همه شعارهای فلسطین بود و همینطور شعار علیه مکرون. حالا به اون برمیگردم. فکر کنم که دکتر مصطفی برغوثی رو خیلی ها بشناسن، میدونیم پزشک فعال سیاسی، دبیر کل ابتکار ملی فلسطینه، سال هاست که یکی از شناخته شده ترین چهره های جامعه مدنی فلسطین به شمار میره و همواره تلاش کرده که مبارزه مردم فلسطین رو در عرصه بین المللی مطرح کنه و اون سخنان خودش رو با یادآوری وضعیت انسانی غزه آغاز کرد و بحث کرد که مسئله فلسطین فقط مسئله یک جنگ نیست، بلکه یک بحران انسانیه که وجدان جهان رو به چالش کشیده و از ویرانی شهرها، کشته شدن غیر نظامیان، نابودی بیمارستانها، مدارس و سیرساختهای زندگی سخن گفت و تاکید کرد که سکوت جامعه جهانی این بحران رو عمیق‌تر کرد. اما نکته مهمی که توی سخنان برغوثی بود این بودش که استدلال کرد که اونچه که امروز در غزه رخ میده با روند گسترده شدن نظامیگری در جهان ارتباط داره و اگر جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر و جنگ سکوت کنه، این سکوت میتونه در غزه و جایی که الان جنگه در نقاط دیگه جهان هم تکرار بشه. به همین دلیل از جنبش‌های کارگری، دانشجویان، دانش آموزان، سازمان‌های اجتماعی خواست که همبستگیشون رو با صدور، فقط به صدور بیانیه محدود نکنن، بلکه به کنش اجتماعی و فشار سیاسی تبدیل کنن. و بارها هم بر این نکته تاکید کرد که همبستگی بین‌المللی برای مردم فلسطین یک حمایت اخلاقی نیست، بلکه بخشی از مبارزه برای دفاع از حقوق بین‌المللی و کرامت انسانی. و همین نگاهش باعث شد که سخنانش تنها به فلسطین محدود نباشه، بلکه به دفاع از اصول مثل عدالت اجتماعی، حقوق بشر و مخالفت با جنگ و اشغال باشه و بسیار بسیار مورد تشویق قرار داده شد و فکر کنم یه 5 دقیقه همه واساده بودن، شعار میدادن و براشون دست میزدن. من دوست دارم که به یکی دو نفر دیگه اشاره کنم، شاید به جرئت بگم که یک محبوب ترین سخنران این کنفرانس ژروم لگال بود که بسیار آدم اجیتاتور کاریسماتیک هست و این در واقع نماینده حزب لا فرانس اینسومیس نو فرانس پوپولار که در واقع فرانسه تسلیم ناپذیر جبهه جدید مردمی میشه ترجمه کرد هست که توی مجلس فرانسه است و یکی از مهمترین نیروهای چپ فرانسه است و در سالهای اخیر هم با سیاستهای نظامی دولت مکرون بسیار مخالفت کرده و اون پرسشش رو با این آغاز کرد که آیا اروپا واقعا به سوی امنیت حرکت میکنه یا به سوی جنگ، و معتقد بودش که در واقع تمام تلاش دولت‌های اروپایی روی عادی کردن منطقه جنگ هستش و اون هم روی همین مسئله بودجه های نظامی و کم شدن رفاه اجتماعی صحبت کرد. و چیز مهمی که گفت همون سخن با دولت خودمون مبارزه بکنیم بود، خیلی این رو قشنگ فرموله کرد، بسیار با جزئیات بحث کرد و به خصوص روی فرانسه، و بگم که از طرف فرانسه ایده بسیار زیادی اومده بودن و میدونیم که فرانسوی ها مثل ما ایرانی ها خیلی اهل شعار هستن و خیلی جو رو هیجان انگیز کرده بودن و بعد همگی بلند شده بودن و در واقع شعار مکرون دمیسیون یعنی مکرون استعفا بده رو میدن، که این قشنگ نشون میده که چطوری مخالفت با جنگ با بسیاری از مبارزات که با سیاست داخلی دولت ها در رابطه هستش. و تأکیدی که بسیار مهم بود این فرد انجام داد که صلح با پایان یک جنگ خاص صورت نمیگیره، بلکه صلح در واقع پایان تفکریه که جنگ رو به وجود میاره و در واقع اینه که ساختارهایی که به تولید دائمی تنش و مسابقات تسلیحاتی منجر میشه باید اونا تغییر بکنن و در واقع به نوعی از ضد ارتش شاید بگیم نظرش بود که این تاکیدش. من میخوام از فقط در آخر از دو نفر دیگه هم یاد بکنم، یکی از سوئد هست، لورنا دلگادو واراس که نماینده پارلمان سوئده که فعال ضد جنگ ضد امپریالیست و از بنیانگذاران و رهبران حزب چپ آینده همین فرامتیدنس ونستره، که توی سخنرانی خودش تاکید کرد که به عنوان یک سیاستمدار، یک رفیق، عضوی از طبقه کارگر و یک مادر سخن و لورنا خوشتاد داد در مورد سوئد خیلی صحبت کرد که سوئد و جهان وارد یه مرحله از تشدید نظامیگری شدن و از عضویت سوئد در ناتو و افزایش بی سابقه بودجه نظامی و انتقال اختیارات بیشتر به ناتو و محدود شدن آزادی های مدنی و تضعیف دولت رفاه گفت در سوئد و همچنین از سیاست های سختگیرانه علیه پناهجویان، گسترش قوانین محدود کننده و سرکوب کننده فعالان صلح و همبستگی انتقاد کرد و تاکید داشت که قربانیان اصلی این سیاست ها مردم عادی، طبقه کارگر در رأس در سراسر جهان هستند و از فلسطین و لبنان تا ایران، آمریکای لاتین و آفریقا همه مردم و به خصوص طبقه کارگر در واقع قربانیان اصلی سیاست های در نظامی هستند و تنها راه مقابله با جنگ، امپریالیسم و سرمایه‌داری همبستگی بین المللی کارگران، اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و همه نیروهای سلطنتی است. و یکی از کسایی هم بودن که خیلی روی مسئله امپریالیسم و سرمایه‌داری گفتن، ولی لورنا خیلی مشخص موضع‌گیری کرد در رابطه با امپریالیسم و سرمایه‌داری و باز همینجا تمایز خودش رو به نظر من با حزب چپ سوئد نشون داد. یکی دیگه از شرکت کنندگان یک خانم ایرانی بود که خانم مریم اسلام دوست، ایشون در فکر کنم 8-9 سالگی به انگلیس اومدن که یه خانم جوانی هستن و فعال سیاسی و رهبر اتحادیه کارگری در بریتانیا، دبیر کل اتحادیه کارکنان حمل و نقل، نخستین زن و نخستین فرد در غیر انگلیسی است که در تاریخ 126 ساله این اتحادیه خیلی خیلی معروف بریتانیا به نام TSSA که مال خدمات ترابری هست فکر میکنم به فارسیش این میشه، اینا به سمت در واقع به سمت رهبریش انتخاب شدن و خانم اسلام دوست به دلیل فعالیت‌هاش در دفاع از حقوق کارگران، برابری، مبارزه با نژاد پرستی و همبستگی بین المللی بسیار شناخته شده هستند. توی سخنرانی خودشون تاکید کردن که مردم و طبقه کارگر نباید هزینه جنگ افروزی و نظامیگری رو بدن و به عنوان یه رهبر یک اتحادیه کارگری و یک انترناسیونالیست سخن گفتن و گسترش جنگ ها رو محکوم کردن و در واقع در رابطه با همون بحثایی که دیگران هم مطرح کرده بودن در رابطه با دفاع از صلح، عدالت و کرامت انسانی صحبت کردن، از جنگ در ایران و غزه صحبت کردن و خیلی جالب بود که سخنانشون رو با این آغاز کردن که من یک زن ایرانی انگلیسی هستم در واقع و روی ایرانی بودنشون هم چندین بار تاکید کردن، با اینکه جوان بودن، بچه بودن در واقع اومدن. من با ایشون قبل از اینکه برم به کنفرانس دیدم که جزء لیست سخنگویان هستند، تماس گرفتم و خیلی سریع جواب منو دادن، برخلاف انتظار من که عموما آدم‌ها زود جواب نمیدن، خیلی همون یعنی من الان که دادم تقریبا 10 دقیقه دیگه جواب منو دادن و ما قرار شد که همدیگر رو تو کنفرانس ببینیم و بعد از سخنرانی ایشون من ایشون رو باشون دیدار داشتم در همون سالن کنفرانس و در رابطه با رادیو همبستگی هم البته باهاشون صحبت کردم و خیلی خانم فروتن و مهربان و جوانی هستند و واقعا برای من جالب بود این فعالیت هایی که ایشون کردن و ما قرار شد که با هم دوباره دیدار داشته باشیم، برای که من یکی دو سه روز موندم بعد از کنفرانس و قرار شد که ببینیم که درست تقریبا روز بعدش روز پدر بود که هیچی، روز بعدش ما دیدیم که در واقع بعد از پایان کنفرانس این کیبر استارمر نخست وزیر بریتانیا از سمت خودش استعفا داد و ایشون برای من پیام دادن که من واقعا الان درگیر این مسئله شدم و مدام جلسه پشت جلسه داریم به خاطر این مسئله و متاسفانه تو این یکی دو روز نمیتونم، که بعدش هم البته من باید ترک میکردم انگلیس رو و حالا قراره که با ایشون صحبت بکنم و امیدوارم که بتونم مهمان برنامه شما باشم.
1: خانم فرشته احمدی، خیلی تشکر بکنم از شما بابت این گزارش جذاب. ما رو بردین توی حال هوای جلسه کنفرانس، یعنی ما فهمیدیم چی اونجا گذشته در فشرده ترین شکل. به هر حال تأسف از این هم هست که چنین همایش هایی جایی پیدا نکرده، بازتاب پیدا نکرده تو رسانه های بزرگ و جریان انحصاری غالب بر دنیا. دور از انتظارم نبوده، معمولا این صدا هست میشه یا در حاشیه قرار داده میشه، اونم توی شرایطی که الان شما داشتین درباره خود این کنفرانس میگفتین و مسئله نظامیگیری و میلیتاریسم امروزه با یک سرعت اعجاب آوری داره رشد میکنه، تمام بودجه های رفاهی رو میبلعه، وزارت های دفاع تبدیل میشن اسمشون رو تبدیل میشن به وزارت های جنگ، همون کاری که دونالد ترامپ تو آمریکا کرد تو این شرایط خیلی مهم. شما توی صحبتتون گفتید که تاکید میکردن چند تا از شرمنده ها چند تا از سخنرانان که جنبش ضد جنگ باید مسیرش رو تغییر بده. میشه این توضیح بدین که منظورشون دقیقا چیه؟ یعنی چه مسیری رو میرفته و الان باید بیفته توی چه ریلی، چه مسیری؟
0: سه تا مسئله رو میتونم بگم. ببینید یکی از مهمترین چیزا اینا یه بیانیه مشترک دارن. خب بعد از این کنفرانس که صحبت کرده بودن یه بیانیه مشترکی رو دادن، البته همون گفتم که چون دو روز بود، روز قبل همون آدمایی که شرکت کرده بودن و یه سری از این رهبرانی که توی بودن اینا با هم یه بیانیه دادن و خیلی جالب بودش که این در این بیانیه اینا این مسئله افزایش نظامیگری رو با نژادپرستی و ملی‌گرایی در رابطه قرار دادن. خب یکی از چیزهای مهمش اگه از نظر عملی فقط نگاه نکنیم این بودش که جنگ رو و ضد جنگ بودن رو که در محافل سیاسی با یک جور سیاست خارجی در رابطه قرار میدادن، اینا اینو در واقع پرسپکتیوش رو گسترده کردن و آوردن در رابطه با مسائل درون داخلی کشورها. مثلا مسئله نژادپرستی یه مسئله داخلی کشور هاست، درسته که در همه دنیا هست، یا مسئله ملی‌گرایی و در ضمن با مسئله رفاه اجتماعی. یعنی این رو آوردن به این شکل که خواستهای اجتماعی گروه های مختلف جدا از مبارزه با جنگ طلبی نیست الان دیگه. این مثال براتون میزنم، مثلا نگاه کنید این انجمنی که هست در سوئد برای ضد جنگ، ما یه حالا اسمش دقیقا یادم نمیاد، یک دپارتمانی هم حتی داریم برای این که توی اوپسالاست، همیشه در رابطه با مسائل خارجی و مسائل اینکه جنگ بده، در مورد کشتا، در مورد نظامیگری. ولی توی این کنفرانس اینا هم البته شرکت داشتن و نماینده اونها هم بودن البته، و الان من دارم با یکی از همین نماینده های همین جریان و یه آقای پروفسور دیگه در جامعه شناسی ما یه مقاله نوشتیم در رابطه با همین نیاز به یک دونه دیپارتمان صلح، نوشتیم که توی یبل بلادت همین یه هفته دیگه در میاد. خب اینها چیزهای خیلی خوبیه، دیپارتمان صلح، چیزهای ضد جنگ، ولی اون چیزی که اینجا مهم بود این بود همین شعاری که مبارزه با جنگ به صورت بین المللی یک نمیتونه از مبارزه برای خواستهای دیگه مردم اینو ازش جدا کنیم، باید با هم پیوند داشته باشه. دو، مبارزه با خود دولت‌های درونی باید انجام بشه. بحث دیگه پیوند در واقع جنبش کارگری با جنبش ضد صلح، چون ما میبینیم که اتحادیه‌های کارگری عموماً خیلی جنبش‌های پاسیفیستی وقتی مسائل بین المللی شده، برخلاف اون زمان‌های قدیم، زمان مارکس و بعد زمان‌های انترنسیونال اول و دوم و سوم و چهارم، دیگه جنبش در واقع کارگری نقش بین المللی نداره، در واقع از محتوا توهیش کردن و در واقع سعی بوده که اینها رو فقط به مسائل صنفی توجهشون رو جلب کنن. الان اینه که جنبش ضد جنگ، چون مسئله جنگ تمام رفاه هم رو زیر سوال برده و بسیار شدید روش تأثیر گذاشته، از مسئله اتحادیه های کارگری برای بهتر شدن زندگیشون و مسئله صنفی جدا نیست و اصلا ممکن نیست. این هم خیلی مهمه. در ضمن این مسئله که جنبش دانشجویی، جنبش دانش آموزی، جنبش هایی که در واقع الان باید بگیم افرادی که مورد توی یعنی نسل جوان تارگت هستن، هدف هستن توی این نظامیگری، جوان ها هستن، بنابراین جوان ها رو باید بکشیم وسط، بعد اونها رو بیاریم وسط، نه به عنوان فقط این که ضد جنگ باشن که ما میبینیم جنبش های ضد صلح تو جوان ها بوده، تو حتی زمان هیپیگری و جنبش های عشق آزاد همه اینا همیشه ضد جنگ بودن، ولی این نیست. امروز امروز یک کار خیلی مشخص آگاهی دهنده است که شما حتی اگر قراره که یک نسل جوانی باشین که شغل داشته باشین، زندگی داشته باشین، یعنی فقط از اون شعارهای سیاسی و چپ، حتی برای زندگی معمولیتون باید این نظم جهانی تغییر پیدا بکنه.
1: خانم احمدی، اهمیت چنین همایش هایی و نوع سازماندهیشون چی هست؟ این خود این کنفرانس ها چقدر اهمیت داره و سازماندهیشون بر چه مبنایی هست؟
0: بله، ببینیم، من فکر کنم اهمیت این به خودی ما بعد اینو ببینیم که آیا این نشست میتونه آغاز یه سری تغییرات باشه. این خیلی مهمه. خب این سوال رو نمیتونیم همینجوری پاسخ بدیم. چند تا چیزی که میتونیم بگیم اینه که یکی این از این نظر اهمیت داشته و ما توی تاریخ هم دیدیم که چندین جنبش، مثلا جنبش علیه آپارتاید، جنبش علیه ویتنام، خب به تغییرات مثبتی کلن منجر شد. فقط به جنبش ضد ویتنام منجر نشد، یه تغییرات اساسی به وجود آورد توی مثلا جامعه آمریکا یا تو جامعه مثلا آفریقای جنوبی. ولی مسئله اینه که اولا اینا یه چیزی که خیلی، بذار اینجوری اول بگم، یه چیزی که من خیلی از این کنفرانس خوشم اومد علیه خودم بود. من یه نه رهبر اتحادیه کارگریم، نه هیچ وقت هیچ اصلا عضو هیچ حزبی نبودم تا الان، که فقط برای کمک به این حزب، چون حزب کوچیکیه و میخواد پا بگیره، من با این حزب در واقع فرامتیدنس لنستر اومدم. من با اینکه همیشه به حزب چپ رأی دادم، هیچ وقت عضو حزب چپ نبودم. بعد از اینکه بعد از تو ایران که بسیار سیاسی بودم و عضو گروه و همه چی بودم، کنار گذاشتم این مسئله و همیشه به عنوان یه آکادمیسیان خودم رو شناختم. ولی اینجا که بودم واقعا احساس کردم چقدر ما روشن فکران یا آکادمیسیان ها بی‌مسئولیتیم و فقط حرف میزنیم و راحت حرف زدن و بحث‌های اسکولاستیکی و برچسب به هم زدن و اختلافات رو بزرگ کردن ولی اصل رو ندیدن. چیزی که برای من جالب بود، این 3000 نفر فقط که نشسته بودن تو اون سالن، می اومدن بیرون گروه گروه با هم تو بین سخنرانی ها، تو بخش نهار، قبل و بعد، مدام با هم بحث می کردن. یعنی یک عظیم یک بحثی رو شما می دیدید به فرانسه، به سوئدی، به انگلیسی. منم چون این زبونا رو بلد بودم، همین چون دور میرفتم اینا رو در واقع مشاهده میکردم، زیاد شرکت نمیکردم خودم. و جالب بود که هیچ کسی با هیچ کی دعوا نمیکرد. ببینید، اختلافات این نبود که با هم بشونن اسکولاستیکی دعوا کنن که ما همیشه میکنیم. در واقع مدام سر این که نقاط مشترک رو چجوری پیدا کنن و عملاً چه کار کنن. بر من خیلی جالب بود. حتی فرانسوی ها که خیلی اهل شعر و شعار مثل ما ایرانی ها هستن، صحبت ها همه در مورد این بودش که به طور عملی الان باید چه کار بکنیم، خب چجوری سازماندهی کنیم، چجوری این برنامه رو پیش ببریم. به همین دلیلی که واقعا بعد از این کنفرانس اینها چندین برنامه عملی رو مطرح کردن که در تاریخ فلان یه همچین جنبش علیه نظامیگری بذاریم، اونجا برای فلسطین بذاریم، اینجا اینو بگذاریم، و بعد چجوری علیه مغزشویی مبارزه کنیم، چجوری اتحادیه های کارگری رو قوی کنیم، چون اینا جو تو اتحادیه های کارگری خیلی قوی خودشون بودن، خب ولی چطوری تو اون جاهایی که اتحادیه های کارگری قوی نیستن به این مدل چپه که اینا میخواستن اینا رو قوی کنیم. من فکر میکنم که این کنفرانس خب به خودی خود نمیتونه کاری انجام بده، ولی من برای اولین بار بعد از واقعیت میگم، سالها پسیمیست و ناامیدی به مسئله سیاسی در جهان، واقعا امیدوار شدم. اون هم به خاطر جوانهایی که بود و به خاطر این بودش که راههای عملی رو داشتن فکر میکردن و تغییرات اساسی رو میخواستن، حتی سر سرمایه‌داری، سر در واقع امپریالیسم. بحثایی که میشد اسکولاستیکی نبود. نمیدونم جوابتون رو دادم یا نه.
1: بله. خب حالا چرا شما همه بحثا رو دنبال کردید، اشاره تاریخی هم داشتید به جنبش های ضد جنگ، جنبش های صلح در دوران دهه‌های پیش، در دوران جنگ ویتنام، امروز در جهان چند تا جنگ در جریان، مثلا جنگ اوکراین هست، جنگ غزه هست، یعنی و جنگ ایران، اینا هم هست. به جنگ های پراکنده در آفریقا کم نیست. چرا ما شاهد جنبش ضد جنگ نیرومندی نیستیم؟ چرا اون جنبش ها به وجود نمیاد؟ علت چیست؟
0: خب ببینید، اولا این که نمیدونیم. ببینید من وقتی رفتم به این کنفرانس به عنوان آدمی که 3-4 زبان بلدم و با هم دنبال میکنم، یعنی لومونت میخونم، بعد روزنامه های سویدی رو میخونم، روزنامه ایرانی کمتر، خیلی کمتر واقعیتش میخونم، روزنامه های سویدی، انگلیسی همه رو دنبال میکنم، همونجور که خودتون مطرح کردین باستان، مثلا این کنفرانس زیاد مطرح نشد به خاطر اینکه روزنامه واقعا تعجب کردم که اصلا یه همچین جنبشای الان چندی سال اینا هستن و اینا امروز که یهو نمیدن 3000 نفر رو بیارن. مثل قضیه انقلاب ایران میمونه که اینا فکر میکنن که یهو دو روزه مثلا جمهوری اسلامی این انقلاب انجام داد. خب 5-6 سال کار کرده بودن، دیده نمیشدن. ما اینجا هم همینه، اینا وجود دارن، اصلا اینجوری نیست که جنبشی نیست، جنبش ها وجود دارن، جنبش های در واقع معلمان، مثلا نمیدونستم که همچین جنبش معلمان قوی هستش که اصلا واقعا تعجب کردم. یکی از قوی ترین از این توی این جنبش، جنبش معلمان هست، حتی تو سوید هم قضیه که اصلا روح منم واقعا میگم خبر نداشت که خودم هم بالاخره استاد دانشگاه باید از معلم ها چیزی بدونم. خب منظور اینه که خب چون دستگاه های در واقع ماس مدیا و این وسیله ارتباط جمعی در دست حاکمانه، خب به این شکل خب ما نمیتونیم ببینیم از بیرون مگر اینکه از تو باشیم. ولی خب یکی از دلایل دیگه شم اگه من میگم من پاسیف بودم، نه پاسیف بلکه پسیمیست بودم، خب یه بخشی از مردم در واقع کشمات شدن تو این شرایط، اینم خیلی مهمه. بنابراین من فکر کنم ارزش این کنفرانس از پایین فعال بکنه همین دانش‌آموزا، همین دانشجو، و این چیزی نیست که یک روزه به وجود بیاد، ولی من الان خیلی مثبت دارم میبینم. یعنی از این جمعیتی که اومدن، اینا فقط در واقع آدم های خیلی خیلی فعال بودن، ولی هر کدومشون که صحبت میکردن چند هزار تا آدم رو توی در واقع گروه هاشون داشتن. من البته فکر میکنم فضای مجازی داره به این مسئله خیلی کمک میکنه. یعنی دیگه الان شما لازم نیستش که یه مقاله رو توی داگنز نیهتر یا توی نمیدونم لومونت چاپ کنید، بلکه کافیه مقالتون رو تو هر جایی که شد چاپ کنین، حتی اگر خیلی مهم نباشه که من پیشنهاد میدم اگه بحثایی دارید، بعد توی اینترنت میتونی گسترش بدی. و همین 3000 نفر هم که جمع شدن در واقع به این مدل هست. من خودم الان 2-3 مقاله در این رابطه نوشتم، هم به فارسی نوشتم، هم به سوئدی نوشتم، هم به انگلیسی نوشتم، که توی این چند روز میخوام بفرستم، نه در رابطه با راپورت ها، در واقع یک بحث از نظر جامعه شناسی در رابطه با این مسئله جنگ ها و جنبش ضد جنگ. باید ما هم به این شکل در این رابطه شرکت کنیم، وگرنه ما نمیتونیم به طور عینی و عملی با جنگ مبارزه کنیم، چون دست حاکمانه. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که گروه های کوچکی رو به وجود بیاریم که فقط هم روشن فکری نباشن و کار بکنیم که کم کم ارگانایز کنیم، سازماندهی بکنیم یه جنبشی رو، هر کی به مقدار و بخش خودش. وگرنه حرف زدن از این رادیو به اون رادیو، از این نشریه به اون نشریه، از اینجا به اونجا، کاری رو از پیش نمیبریم. یکی از کارهایی که میتونم بگم من خودم شروع کردم چند وقته در رابطه با دانشجویان من هست، که من سعی میکنم با اینکه یه خودم خطرناک هست برای موقعیت آدم، ولی دیگه در این شرایط اهمیتی واقعا نمیدم و امیدوارم دوستان عزیزم همین کار رو کنم، چون ترس از شرایط خود یکی از بالاترین مسائل، یعنی میتونم بگم مهمترین مسئله ای که مانع حرکت میشه، ترس از زندگی خود، ترس از مسائل مالی خود، ترس از موقعیت خود. شروع برای این فائق میان، هر کدوم ما تجربه داریم، کار سیاسی کردیم، کار اجتماعی کردیم، کار مدنی کردیم، میتونیم که ارگانایز کنیم.
1: تأکید شما بر سازمانیابی. من هم دید موضوع خیلی زیاده که دربارش صحبت کنیم، مثلا همین مسئله میلیتاریسم، جنبه های مختلفش، ابعادش تو دنیای کنونی، راه های مقابله با اون که بخشیش رو شما توضیح داد، یا مثلا خود دنیای آکادمیک، یعنی پیوند دادن حوزه نظری، این چالش های نظری که توی دنیای آکادمیک وجود داره و بعد بیاد تو جامعه، پیوندش با جنبش های اجتماعی، و خود شما هم میدونی الان هم اشاره کردید این فضای ارعابی که ایجاد میشه مثلا در جنگ غزه، ارعابی که رواج داده بودن، خیلی ها رو پس میزد، خیلی آدم ها به موقعیتشون فکر میکنن. اینا همه جداگانه باید در روش صحبت بشه با وقت کافی. ما هم الان این صحبتمون اینجا
0: یه اپورتونیست و یه جور ترس و اپورتونیست شدید بر فضای آکادمیک الان هست و به جز راسیست، و من امیدوارم که فرصتی بشه در یک برنامه در این مورد صحبت کنم.
1: حتما حتما، چون
0: این کتابی که در اومد در آخر سال 2025 در رابطه با مارکسیست های اروپایی در زمان جنگ سرد، به شدت امروز در واقع به نظر من میتونیم تعمیمش بدیم به بحثی که
1: همون کتابی که توضیح میده که بودجه های خیلی از این پروژه ها توسط سازمان امنیتی و دولت های امپریستی تعمیم میشده.
0: نه دقیقا CIA Who paid the puppets of the European Marxists، که در واقع حتی به کشیده شد به مکتب فرانکفورت و غیره، که من امیدوارم اینو معرفی کنم چون بسیار بسیار کتاب مهمیه و روی اسناد خود CIA، اسناد خود این سازمان ها در واقع 25 سال کار شده روی این، و این کتاب تا الان نتونستن واقعا حداقل فاکت ها رو زیر سوال ببرن. حالا در موردش حتما صحبت.
1: یک رکلامی هم شد برای برنامه آینده و گفتگویی که ما در این زمینه خواهیم داشت. بسیار از حضورتون سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش باشد.
0: مرسی، خیلی ممنون.

هنوز یک سال و نیم از انقلاب نگذشته بود که یک روز مدیر مدرسه مرا به گوشه کشاند و زیر لب گفت که شرمانده‌ام آقای شفیع، دستور از مرکز اومده که شما دیگه لازم نیست از فردا سر کلاس بیایید. جا خوردم. بعد کاغذی به من نشان داد که پای اون را کسی از هیئت پاکسازی امضا کرده بود. از اون مدرسه من بودم و دو نفر دیگر که پاکسازی شده بودیم. هیچ توضیح اضافی دیگری در نامه نیامده.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستن از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه. در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشن، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنن. فقط زندگی نمی کنند، میرزمن در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک های مالیشون و کمک های اینجا و اونجاشون در زمینه های مختلف و حمایت هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سالها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامکهاش شکلکهای خندون میذاره.
0: عجیبتر این که
1: عشق ریدمون هم میکنه.
0: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

0: فرزین ایرانفر گفتگو میکند با شهرام خسروی، پروفسور انسانشناسی در دانشگاه استکهلم.
1: سلام آقای خسروی عزیز.
2: سلام،
1: روز بر شما خوش و سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما.
1: خواهش میکنم جناب خسروی عزیز. ما امروز برنامه مفصلی در مورد افغانستانی ستیزی در ایران داشتیم و جنبه‌های مختلف این مسئله رو بهش نگاه کردیم و تلاش کردیم که ببینیم. به هر حال شما میدونید که پناهنده و پناهجو در سراسر جهان با مشکلات زیادی مواجه هستند، مستقل از اینکه حالا چگونه میرسن به سرزمینی که میخوان و در راه رسیدن به اون سرزمین‌ها تعداد زیادی کشته میشوند و اینا، و راست افراطی چقدر فشار بیاره به پناهنده هایی که در کشورهای مختلف و حتی اروپایی و آمریکایی حضور دارن. اما وضعیتی که در ایران وجود داره یه وضعیت خاصیه، حتی در کشوری مثل کشور ترکیه که به لحاظ سطح فرهنگش با ما تقریبا در یک سانه، این همه ستیز با غیر خود و ستیز با پناهجو و ستیز با پناهنده صورت نمیگیره و به نظر میرسه که یه شرایط خاصی در ایران وجود داره که در عین حال علاوه بر اینکه رژیمی وجود داره که بسیار فاشیستی در زمینه‌های مختلف عمل میکنه، ولی بخشی از مردم هم متاسفانه همراهی میکنن این در این خشونت گسترده‌ای که وجود داره. علت این مشکل اساسی به نظر شما چیه؟ چه زمینه هایی داره مسئله در واقع این همه ستیز با پناهجوهای افغانستانی؟
2: بله، خیلی ممنون. قبل از اینکه بخوام به سوال شما سعی کنم جواب بدم، بگم که اولا من حوزه پژوهشی نیست، از این جهت قبول کردم چون خیلی مهمه این قضیه و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش پرداختین، چون این مسئله خیلی مهمه برای آینده ایران و همه مردمی که توی اون حوزه جغرافی دارن زندگی میکنن، چه حالا مهاجرن چه مهاجر نیستن. ببینین، این سوال شما خیلی جوابای مختلفی میتونه داشته باشه. خب همون جوری که شما گفتین، وضعیت ایران خیلی فرق داره به خاطر اون 40 سال وضعیت سیاسی که ما داشتیم، حتی نسبت به ترکیه. البته ترکیه هم همچین وضع خوبی نداره، حمله به مهاجرین خیلی شدت پیدا کرده، ناسیونالیست و حرکت‌های راست خیلی قوی بله. ترکیه و اینا، کردها خیلی خوب میدونن، بهتر راجبش صحبت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینین، چیزی که اتفاق افتاده تو ایران اینی که خب حضور مهاجرین چه از افغانستان الان یک سابقه 40 چند ساله داره، یعنی صحبت الان نیست، و این رفتار جامعه ایران، رفتار دولت ایران و جامعه ایران نسبت به مهاجرین خیلی فرق کرده از دهه 80 میلادی تا الان. و الان میبینیم که و این رفتار دشمنانه و خشونت آمیز و نژاد پرستانه نسبت به افغانستانی ها در ایران در کنار چیزهای دیگه با دادم ببینه، رشد حرکت های دست راستی توی ایران، مثلا ما میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی، گفتمان جمهوری رسمی جمهوری اسلامی و کارهایی که میکنه و سیاست گذاری که میکنه خیلی خیلی راحت در کنار همون گفتمان سلطنت طلبا قرار میگیره. یعنی این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی انتخابات رئیس جمهوری اخیر رو خیلی خوب دیدیم. برای اولین بار کاندیداهای ریاست جمهوری همشون راجع به مسئله مهاجرت صحبت کردن، مهاجرت به عنوان یک مشکل، به عنوان یک مشکل اجتماعی و قول اخراج مهاجرین دادن. یعنی ما می‌بینیم که چقدر راحت این دیگه اومده و جزو گفتمان رسمی دولتی شده. یه چیز دیگه هم در آخر میخوام بگم، اینی که این نژاد پرستی ساختاری و نهادینه شده که توی سیاست گذاری ها میبینیم، توی به اصطلاح جایگزینی و گذاشتن مهاجرین در مکانهای مختلف در حوزه‌های مختلف کاری میبینیم، خیلی خیلی ربطه هم داره به همین نژادپرستی روزمره در خیابان. یعنی این دوتا در کنار هم و همدیگر رو تشدید میکنن، اینجوری نیست که از هم جدا باشن. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه جنبای مختلفی داره، جنبای سیاسی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره، و چیزی که ما بینیم خب بالاخره یه مردم نژادپرست به دنیا نمیان. اینجوری نیست که حالا ایرانیا نژادپرست به دنیا میان، ولی خب نژادپرست میشن و این چیزی که ما میبینیم و این چیزی که متاسفانه ما میبینیم تمایل، افکار و رفتارهای نژادپرستانه تو ایران داره رشد پیدا میکنه و آینده خوبی از این جهت ما نخواهیم داشت.
1: یعنی همراهی بخشی از مردم با سیاست‌های رسمی دولتی رو بیشتر به خاطر تبلیغات گسترده و نقش سیاست‌های رسمی می‌بینید که مردم در واقع همراهی می‌کنند با دولت بر سر افغانستانی ستیزی‌ها؟
2: بله حتما اینجوره. شما ببینین یک متفکر آلمانی اندش گونتر، شوهر هان آرنت، گفته که گفته بود اون موقع شما اگه میخواین یه برده یا مطیع خودتون بکنین، یه برده بدین به بردتون. و شما وقتی که میبینین که برای وقتی 7-8 سال پیش روز اول ماه می تظاهرات شروع گذاشته بودن، این سازمان‌های رسمی کارگری تو ایران این باندرول‌های بزرگ و شعارهای اصلیشون بر علیه کارگرای مهاجر بود. یعنی یه جورایی میخواستن کارگر ایرانی ها که محروم از حقوق شهروندیشه بگن که اگر تو مشکلی داری، مشکل این مشکلی که مهاجرین تولید کردن، این مشکل تو مشکل نبود حقوق سیاسی نیست، نبود قوانین نیست، نبود کنترل روی کارفرما نیست، بلکه مشکل تو مشکل این به خاطر اینکه مهاجرین وجود دارن، یه میان کار تو رو میگیرن، که کاملا دروغه. این بازی ما میبینیم و الان اتفاقا همین کارت رو دارن بازی میکنن که و این بزرگترین معضل شخصا منه وقتی میبینم که من از یک دهاتی میام توی بختیاری که این مردم اونجا خیلی محرومن و این بیشترین مشکل من و اذیت میشم و نمیدونم واقعا چجوری میشه چیزش کرد، وقتی میدم که مردمی که اینقدر محرومن و از مرکز دورن و حقوقشون خورده میشه به هر دلیلی و اینا چه افکار نژادپرستانه‌ای دارن پیدا میکنن، اینجاست که واقعا خیلی مشکل میشه کار کرد، خیلی مشکل میشه با این مسئله برخورد کرد و اینا دولت و نهادهای رسمی خیلی خوب فهمیدن. تو غربم هم همینه، میدونین تو غربم هم دقیقا همین کار میکنه.
1: آقای خسروی، بخشی از مردمی که به هر حال به حقوق انسانی واردن و حقوق بشر رو میشناسند و میلیون ها نفر از مردم کشورشون در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و با شرایط زندگی در اونجا آشنا شدن و شناخت عمیقی نسبت به جوامع اروپایی و آمریکایی پیدا کردن، صداشون بلند نیست. مثل این که آیا این درسته که صدای اونها رو ما نمیشنویم در عین حال؟
2: شما منظورتون ایرانی ها؟
1: ایرانیایی که بله، ایرانیایی که غیر از کسانی هستن که تحت تاثیر سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرن، مردمی هستن که به هر حال با حقوق بشر آشنا هستن، صدای اونها هم زیاد به نظر نمیرسه. دیده میشه، بشنیده میشه.
2: دقیقاً شما اینا توی چیزام میبینین، شما میبینین که اتفاقا در ایرانیا، خیلی ایرانیایی که خارج از کشور هستن، حالا تو حدودی داخل ایران هم همین جوره، در مقابله با یعنی در درباره جنگ فلسطین طرفدار یا اینکه بی‌طرفن، هیچ نمیگن، یا اینکه بی‌تفاوتن، یا اینکه طرفدار اسرائیلن. خب اینم دقیقا همون بخشه، میدونین، این و این دوتا، یعنی نجات پرستی بر علیه مهاجرین داخل ایران و طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، برمیگرده به مسئله نجات، اون توهم نجات آریایی و اون توهم سفید بودنی که ما ایرانی ها داریم، میدونین. و این یه مسئله خیلی گسترده‌ایه که متاسفانه کارم زیاد روش نشده، میدونین، این توهم سفید بودن بین ما ایرانی ها، که ما خودمون رو بیشتر اروپایی میدونیم تا مثلا شبیه مردمی که دقیقا زبان ما هستن و کنار ما زندگی میکنن، مثل عرب ها، مثل عراقی ها، مثل فلسطینی ها، مثل افغانستانی ها. و این عدم همبستگی بین ما ایرانی ها و مهاجرین، ما ایرانی ها و فلسطینی ها، اتفاقا بر حتی ببینی حتی جریانات به اصطلاح مترقی که توی مثلا این حرکت ژینا خیلی خیلی خیلی فعال بودن و خیلی خوب کار کردن، حتی اینا هم میدونین تفکرات نجات پرستی ازشون میزنه بیرون، حتی اینا هم مثلا تفکرات نجات پرستی میزنه وقتی که برمیگرده به مسئله فلسطین. و این متاسفانه خیلی غم انگیز بود که نتونستیم ما حرکت ژینا را وصل کنیم به حرکت مردم فلسطین، نتونستیم وصل کنیم حرکت زن زندگی آزادی را به دفاع از زندگی مهاجرین، زندگی فلسطینیا. و اینجاست که شکست خوردیم.
1: آقای خسروی، به هر حال با توجه به این همه مشکلات و مسائلی که وجود داره، آدم میتونه به راه حل فکر کنه که راه حل مقابله با این همه مسئله و مشکل چیه؟ متاسفانه خب ما رسانه‌های خیلی قوی نداریم که بتونیم در این زمینه‌ها کارهای خیلی مؤثری بکنیم. حتی رسانه‌هایی هم که وجود دارن متاسفانه در بسیاری موارد باز هم بردم ناسیونالیسم و فاشیسم میکوبن. و حتی شما خودتون میدونید که در دفاع از اسرائیل در مقابل مردم غزه، به مقابله با غزه‌ای‌ها میپردازن. به نظر شما چیکار باید کرد واقعا؟
2: خب ببین، در این که دشمن قویه شکی نیست. این دشمن ما هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سرمایه داره، هم ارتش داره، هم رسانه های خیلی قوی داره که شما گفتین. و اینا کاری که میکنن و این سرمایه داری لجام گسیخته که الان ما میبینیم، کاری که میکنه اینه که فاصله و تفاوت ایجاد میکنه، و این فاصله و تفاوت رو ایجاد میکنه تا بتونه همونجوری قوی بمونه. کاری که ما باید بکنیم در واقع اینه که با این فاصله ها و تفاوت ها مقابله کنیم و بگیم مسئله کارگرایی که 6 ماه 1 سال حقوق نمیگیرن، کارگرایی که تو اصلویه هستن و الان تو گرمای 55 درجه باید کار کنن، همون مشکلیه که کارگر مهاجر داره که 40 سال تو ایران زندگی کرده و حقی نداره. حتی اونایی که اقامت قانونی دارن، اینا حدود 3% به اصطلاح قراردادهای کاری دارن، 97% بدون قرارداد دارن کار میکنن و حقشون خورده میشه و پولشون خورده میشه به راحتی. خدمت شما عرض کنم که در جواب سوال شما، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اصرار بر این شبیه بودن مشکلاتمونه. نین شبیه بودن مشکل من مهاجر در سوئد با مهاجری که الان از افغانستان توی ایران هست، یا مثلا مشکل ما ایرانی ها با شبیه مشکل فلسطینی هاست، ما جفتمون میدونین قربانی یک خشونت استعماری هستیم از طرف غرب، و باید روی این اصرار کنیم و بتونیم به اصطلاح همبستگی ایجاد کنیم، بتونیم روی خواسته هامون مشترکاً اصرار کنیم. به جز این من راه حل واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
1: آقای خسروی، همکار من سعید افشار میخواد یه سوالی از شما بکنه.
0: درود به آقای خسروی. آقای خسروی، کلن توضیح این رفتار نژاد پرستانه، حالا شما داشتین توضیح میدادین که اساسا مفهوم نژاد، یعنی اساسا اینجا شاید صحت نکنه، اصلا خود نژاد وجود نداشته باشه، یعنی جوری دیگه توضیحش باید داد. ولی خب حالا اصطلاحا توضیح این رفتار نژاد پرستانه افغانستان ستیزی در ایران خیلی ویژه است، با جای دیگه خب تفاوتهایی داره. از منظر شما که پروفسور انسانشناسی هستین، از منظر انسانشناسی این چگونه داده میشه؟ یعنی این زمینه از منظر مثلا روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، گرایش سیاسیه که الان در صحبت شما فرزین خب خیلی برجسته بود، چون راستا در همه دنیا هم جنسندی خیلی شبیه رفتار میکنن، شما داشتیم توضیح میدادین، اون ماده رو به ما بدین، اون ابزاره که ما چگونه نگاه بکنیم، این رو تحلیل بکنیم.
2: ببینین، خب اولا من واقعا این شک دارم که نژاد پرستی تو ایران خیلی متفاوت باشه با مثلا نژاد پرستی جای دیگه. این تاریخش مطمئناً متفاوته، یعنی میتونیم بگیم تاریخ پیدایش، تاریخ رشد نژاد پرستی تو ایران مثلا چه جوری بوده، و بعد اینو مثلا مقایسه کنیم با تاریخ رشد نژاد پرستی مثلا توی ترکیه مثلا. خب این دوتا میتونه متفاوت باشه و حتما هم اینجوره. خدمت شما عرض کنم، ببینید نژاد پرستی تو ایران فقط مختص مهاجرین نیست، ما نژاد پرستی تو ایران خیلی قدیمی تره نسبت به بلوچا، نسبت به کردها، نسبت به حالا کردها شاید کمتر، نسبت به عربها، میدونی نسبت به سیاهانی هست که جنوب ایران زندگی میکنن. تمام شما مثلا این توی این مراسم نوروز مثلا این همه اینا هست دیگه، میدونی نگاه از بالا به پایینی که ما داریم به آدمایی که مثلا پوستشون تیره تره تا نسبت به سفیدا، این باز برمیگرد به اون توهم سفید بودن ما، سفید بودن.
0: آره خب همینجا هست که از نگاه بالا به پایین، گاگه این نگاه پایین به بالا نسبت به اروپایی هم خیلی قویه تو ایرانی ها.
2: دقیقاً، بله. خب این دقیقاً دو روی یک سکست دیگه، شما میدونین وقتی که ایدئالتون یک نژاد سفید آریاییه، دنج ایدئالتون نژاد جرمن میدونین آلمانی میشه، اون موی بلوند و اون چشای آبی و دنج اون هر چقدر شما تیره تر باشین احتمالاً در اون نگاه نژاد پرستانه خب نژاد شما پستره، و این پره، یعنی میدونین در فرهنگ عامیانمون هست، در رفتارای روزمرمون هست و اینا. من فکر میکنم که در این حالی که اینا هست، میدونی خب چیزای دیگه هم هست. خب مذهب خیلی مهمه، مثلا مذهب، مسئله مثلا شیعه این وسط چه نقشی بازی میکنه. یک چیزی که خیلی مهمه اینه، مثلا مسئله بهایی ها را آدم، آیا میتونیم ما مسئله بهایی ها را با این مفهوم نژاد پرستی بفهمیم یا نه؟ اون بهایی یک مذهبه، ولی رفتاری که با بهایی ها میشه میتونیم یه جورایی ببینیم به صورت نژاد پرستی. طرف یعنی بهایی بودن به خودی خود باعث میشه که این آدم ها هستیشون از دست بدن و حقوق شهروندی نداشته باشن. این مسئله شهروندی هم یه مسئله دیگه است که باید مثلا در کنار اینا باش. شما مثلا نگاه کنید، یه سری توان پریروز داشتم میخوندم، یک ما خیلی آدمایی داریم در بلوچستان که اینا شناسنامه ندارن. ما داریم راجع به 300 400 هزار آدم صحبت میکنیم و یکی و خیلی راحت اینا رو هم جزء وقتی که هزاران افغانستان مهاجر اخراج میکنن، خیلی راحت کسایی که شهروند در واقع شهروند ایران هم هستن اینا هم اخراج میشن، میدونیم، و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن، نمیتونن به این راحتی برگردن. درنچه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرد به مسئله حق، حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
2: خواهش میکنم، ممنون از شما.
1: لطف فرمودین.
0: متشکرم از شما.
2: خواهش میکنم، مرسی.
1: درود بر شما، روز بر شما خوش.
2: خدا
3: حالی شد باشه. من شما دیگه میریم. میریم. دیگه ببینم تو میکنی. میریم. میریم. میریم. میریم.

0: ای گفتین چی چی پر؟
1: بیگن بیگن بیگن پر
0: چی پر؟
2: چرا بیگن پر؟
0: آها اصلا خوابش پر
1: گوگوش پر
0: گوگوش پر
2: نخیر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده حساب شده شده باشه
0: گنجه

0: 기타 드셔.
1: 거짓말 잘 아파 정말 내 이름 아파 거짓말 잘 아파

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام و یستر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

زدن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند قوقایی ای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خنیاگر غمین خوشاوایی ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن ز رعد، پروا مکن ز برق که بر جای ای درخت. سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنها ای درخت.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

عارف نفع ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین‌های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیاءالسلطنه انجام می‌شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفته سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همه روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مجده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته نامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان نیداوود توأم می‌شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می‌داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می‌کردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ادهی نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

امرالملک وزیری مارش جمهوری میخواند. امرالملک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی سردار سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدس اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه، در گمنامترین کوچه ها، زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند، بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کار و بار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد. و اگر رفیق شاعر شما خیلی دلتنگ نشود، عرض میکنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد، اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

قرار ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبران ملوک با آوازش جمهوری خانان را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمر ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پر هیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندند و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زنها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال‌های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خفت قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی میگفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان میآید بالای جان میزنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاجی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای عفت‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست به اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق‌ها ادا می‌شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه می‌ریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل جمعیت نبودند و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمد شاه در اروپا اعتراض میکردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمد شاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند.

تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی، کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

ای هم پیمان، امشب با من بمان. افسانه فردا با من بخوان. حنا هم باش از خود، مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد. رادیو همبستگی.com

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردالو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم پرواز یک باد بادک می بردت از

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیس درازها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردیم،

دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل‌های بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناسوندن برگمن هست؟

0: meinem Wahne, sie tief den Armen füßt den
1: Bauch. Michel Foucault در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه ی آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تک‌صدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی‌کنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟

مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض می‌کنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانهی به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شبهای سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست. و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلب عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره، و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهد مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. نهایت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی. Thank you.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش و هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودن، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه ای از زندگی بشری است که در اون انسان مسلب به عقل، انسان مسلب به عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در اون غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان هایی با دردها و رنج های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه های خود در فیلم های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگ سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردی است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازه. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمیک. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاهی عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی‌کنه، خلق می‌کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر می‌شه. در فیلم های دهه 50 و فیلم های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر میبینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان، ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم‌های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ می‌ریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجودی سیاه‌پوش تبدیل به دلقک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بام ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردند. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

یک خانه من یک زمانی داشتم که با وامی که از محل کارم گرفته بودم اون خونه رو ساختم، آجر به آجرش رو بالا سر این کار بودم. در اونجا یک درختی بود، من سعی کردم در تمام مدت بنایی اونجا آهک و آجر ندیدن. این یه درخت ارغوان بود، من به این درخت اونس پیدا کردم. هر روز صبح زود پا می رفتم، پا می شم می رفتم پای درخت رو نگاه می کردم، با هم حرف می زدیم، چیزایی می گفتیم با هم دیگه. اخیراً هم یه توری را انداختن که با اتوبوس می برن 10 نقطه تهران رو بهشون نشون می دن که از همین خونه ارغوان شروع میشه. یکم برام فیلم گرفته آورده، رفتن پای درخت ارغوان. ولی چیزایی پیش آمد که بعد سالها من چند بار شروع کردم با این درخت حرف زدن. یکیش هم میگه حالا براتون تعریف کنم، یه توری را انداختن: ارغوان میبینی به تماشاگه ویرانی ما آمدن، مانده ایم تا ببینیم نبودن را، آخر قصه شنودن را. پشت این پنجره بسته هنوز عطر آواز بنان مانده است، شهریار اینجا شعر نقاشش را خوانده است. آن شب افشاری با کسایی و قوامی و عجیب تا غرایی و فرود، وان در آمد از اوج شجریان لطفی، چه شبی بود. دریغ زندگی روی از این غم کده گردانیده است. ارغوان در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد. یه روزی هم که از خونه رو فروختم، قرار شد که هر وقت قبض آب و برق و تلفن نمیاد بیارم پول آب و برق رو بدم. یه روز رفتم اونجا، خب سرما رو پایین بلد بودم خونه دی. آخرین دیدار از خانه، یه نفر گفت: کجا؟ ابر اندوهی در من پیچید، آه در خانه خود بیگانم، نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است. من پی گم شدم آمدم، ارغوانم را میخواهم، رفته بودم پول برق و تلفن را بدهم. گفتم: آقای فلان. گفت: از پله برو بالا، دست چپ در سوم. زیر لب گفتم: این اتاق پسرم کاوه است. آن سوی پنجره، وای، ارغوان داشت نگاه هم میکرد. یه شعر دیگه هم هست: آفتابا چه خبر، این همه راه آمده ای که به این خاک غریبی برسی. ارغوانم را دیدی سر راه، مثل من پیر شده است. چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟ نه، چرا میپرسم؟ ارغوان خاموش است، دیرگاهی است که او خاموش است. آشنایان زبانش رفتند، ارغوان ویران است، هر دو مانید.

0: خب سرکار خانم آناهیتا ترکمان بفرمایید که دوستان عزیز ما منتظر هستن.
1: قفل از دهان بسته دل باز می کنم، این شعر را به نام تو آغاز می کنم. با یادت ای یگان خداوند طبع من، در خلق شعرهای خود اعجاز می کنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت. مرسی، ممنون، متشکرم. خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، یکی که محرم نبوده اومده گل بهش داده. میگن که اون غریبه صورت ماهو بوسیده، یه جورایی عاشقونه رو گونه هاش دست کشیده. انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، یه دل تو دست اون دیدن که عین قلب ماه بوده. حالا تو شهر شب همه دنبال اون غریبن، میخوان که پیداش بکنن، دل رو ازش پس بگیرن. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. صدای قرش تفنگ از دل آسمون میاد. تو میدون اصلی شهر گزمه ها دیوار کشیدن، داروغه گفته بکشن هر جا غریبه رو دیدن. اما تو این هیاهوا یه جای دنج و بی صدا نشسته توی خلوتش، ماه قشنگ قصه ها منتظر مسافرش، ثانیه ها رو میشمره. منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره. رؤیای مرد قصه هاش از گل رازقی پره. غریبه گفته که یه شب از دل جاده ها میاد، ماه و تا فردا میبره سوار شونه های باد. گفته میاد با یه بغل عطر گلای رازقی، وقتی که از راه برسه فصل قشنگ عاشقی. غریبه رفته و حالا چشمای ماه منتظره، تنها دعای لحظه هاش اومدن مسافره. حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزن، حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید. قصه این عاشقی رو از ته دل داد بزنید. داروغه باید بدونه، داروغه باید بدونه که چشم دل کور نمیشه، که عاشقی کار دله، تو کار دل زور نمیشه.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت هست شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بیدرآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا من میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهامو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خون زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 ساله‌ام که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم. میلیون‌ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم. ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیما نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمی کنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش می رسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی تو امن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و ازیناشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین خانی رئیس نشاگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نش درگذشت. حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی میتوان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتابهای فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمانها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره‌ای همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه‌های زندگیم از دست نوشته‌های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر نهایت‌ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره‌های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می‌کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می‌شود. او را به یاد می‌آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می‌طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سمود رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خرد سالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصا نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1,000,000 کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استغسل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواهد

نو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکسته چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیان است، واو

0: این اپیزود با حمایت فلایتیو منتشر می شود. وبسایت فلایتیو سامانه جامع است برای رزرو هر نوع از سفر. با فلایتیو سفر کردن آسان تر از همیشه است. برنامه ریزی سفرهای داخلی و خارجی با فلایتیو سریع و لذت بخش است. چرا که فلایتیو امکان خرید بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل با بهترین قیمت را یک جا فراهم کرده. و حتی خدماتی مثل ویزا، بیمه، ترانسفر فرودگاهی و امکان خرید بار اضافی مستقیم را هم به شما ارائه می کند. فلایتیو بعد از خرید هم همراه شماست و با پشتیبانی 24 ساعته به دنبال خلق بهترین تجربه سفر برای مشتریان خود است. کافی است از طریق خط مستقیم، واتساپ، ایمیل یا پنل کاربری خود با کارشناسان با تجربه فلایتیو تماس بگیرید و پاسخ پرسش‌های خود را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید. برای کشف دنیایی تازه با فلایتیو سفر کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت دیوانه است آنکه نرخصد.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک‌های چوبی و باد بزن. گل‌های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گل‌های شیرازیم. گل‌های چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گل‌های از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجویده فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکم‌هایمان پر است و نفسمان در نمی‌آید. نمی‌توانیم خم شویم و نمی‌توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه‌های بلند می‌کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می‌کوبد. با دستمالی توری دماغش را می‌گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می‌چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می‌نوازد می‌خواند: قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گل‌های شیراز باشیم، با شکم‌های انباشته از پیراشکی قر می‌دهیم و دور خود می‌چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت میکنیم و ته دل از آن میترسیم. گوشه سالن رقص میایستیم در هراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع میشود نیت میکنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش میکنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را میجنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقاص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا می‌کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا می‌کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده لاله را ببین سر بچمن بچمن بدمن دنگل تازه روی یک زمان بیا نوگل من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بهش از کرمه را عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرم دل زار ای پری.
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند. به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

آه، سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پر صدف هجاهای ترس خورده، میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که می چرخید تک نوار سفید رد می شد و نوار قهوه‌ای به جریان می افتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر می کرد جان می گرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز، همزمان در حالی که سعی می کردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم، توی بحر رقص مامان می رفتیم. دستهاش نرم هوا را می شکافت. یکی با ظرافت می رفت پشت سرش و دیگری کشیده می شد به جلو، با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی میچرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین میداد، با قرهای ریز طنازی میکرد و میخندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج میزد زیر دستهای کوچک ما. تنمان را میسپردیم به سارها و انقدر میرقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم، با آن ظاهر بیزوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی، سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

0: رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.
1: يا سلام وين إقعات خش

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یکم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفورمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفورمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

رفتم با دل زود و شنو، گشتم از دامت رها. بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم، بی وفا بی وفا بی وفا رفتم.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

خدا حافظ وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره خدا حافظ خدا حافظ

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفرق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه بذار بشتویم صدای همون.

دیدن رخت، همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو، آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه گل به گل.

شوریده وار و پریشان باریدن، بر خزه ها و خیزاب ها به بیراه و راه ها تاختن.

و تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوست دارم.

0: رادیو همبستگی از استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: حالا از چالش های گفتمان چپ و سوسیالیسم در ایران میپرسیم، از کلاف ها و گرهگاه ها و طرح ها و نقش های کهنه و نو، راهکار ها و راهبرد های چپ برای تبدیل شدن به یک جریان نیرومند اجتماعی و شکل‌گیری آلترناتیو تأثیرگذار چیست؟ استراتژی طبقاتی و سیاسی چپ برای شرایط تاریخی کنونی در ایران چه میتواند باشد؟ کدام تار و پوده ها باید در هم گره زده شود؟ با حسن حسام از کوشندگان قدیمی چپ عضو سازمان راه کارگر گفتگو میکنیم. آقای حسام، درود بر شما.
2: سلام و درود بر تو رفیق سعید عزیزم و بینندگان عزیز رادیو همبستگی
1: و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: ببخشید، و شنوندگان رادیو همبستگی. با پوزش بسیار
1: خواهش میکنم. شما عدبس مسابقه تلویزیونی کردیم که عادت کردیم.
2: دقیقا سعید عزیز، همینجوری. ببخشید
1: آقای حسام، پیش از اینکه به این سوالات چالش های گفتمان چپ بپردازیم و نیروی چپ و سوسیالیسم، یعنی نگاهی بکنیم به وضعیت سیاسی ایران. یعنی این چه وضعیت سیاسی است؟ چون الان خیلی بعد از حوادث و رویدادهای دیماه سال گذشته و همینجور ادامه پیدا کرده به اشکال گوناگون، خیلی ها گفتن که ما در آستانه شرایط انقلابی قرار داریم یا در آستانه تحولات قرار گرفتیم و خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ رو میکشن. شما هم چنین انتظاراتی دارین؟ این تحولات سمت سوش چی هست از نظر شما؟
2: ممنونم از لطف شما و از اینکه رفیق سعید منو دعوت کردید برای این بحث خوب. عرض کنم که بعد از دی ما که دیگه نمیخوام برگردیم به گذشته، دو تا سه تا اتفاق بزرگ افتاده که اگر اون دو سه اتفاق بزرگ رو نتونیم برجسته کنیم ببینیم، نمیتونیم وقت اون پرتو نباشه، جهتهای احتمالاً ابهام‌آمیز در دستور قرار خواهد گرفت. یکی از اون اتفاقات این هستش که از دل جنبش اعماق دی ما طبقه کارگر که در تمام این 10 سال گذشته البته بر سر مطالباتش حضور داشت، پیش از سایر نیروهای اجتماعی و مدنی، هویتی داره پیدا میکنه، گام به گام روشنتر، جهتگیرانه تر و داره از جنبش مطالباتی آرام آرام عبور میکنه در زبانهای مختلف به جنبش اخص سیاسی و موقعیت ویژه‌ای در بیان جنبش عمومی و جنبش های اجتماعی اکنون پیدا کرده. اون موقع، یعنی در واقع اونو در یک نقطه کانونی قرار داده. این یک اتفاق. دومین اتفاق بزرگی که افتاده، تقریبا اکثریت مردم ایران با خصلت و روحیه ضد نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن، یعنی همه جناحاشون رو به اونا پشت کردن. این نکته دوم. من دارم از پایینی ها فعلا صحبت میکنم، کوتاه میخوام حرف بزنم که بریم سر اون بحث اصلی بود. و نکته بسیار مهمش این دیگر اینه که ترس مردم فرو ریخته. اون وحشتی که رژیم از طریق کشتارها و شکنجه های فوق بشری داعش است ایجاد کرده بود و زندان ها و شکنجه هاش پر از قربانیان آزادی خواه و دگر اندیش بود، اون وحشت کارایی خودش رو از دست داده. ترس مردم، همه نهادهای مردم شکسته و این بارقه هایی رو که ما تو این جنبش مدنی به ویژه در جنبش کارگری میبینیم نشانه این است. از اون بالا رژیم جمهوری اسلامی به خاطر شکست تمام عیارش در همه عرصه ها، نه فقط اقتصادی، حتی ایدئولوژیک و فرهنگی، یعنی پس از 40 سال و سانسور کتاب و پتاب و انقلاب فرهنگی همه زهرمارهای دیگر، امام جمعه و و و و و نوحخان و ملا و نمیخوام لیست بکنم، همه از من بهتر میدونن، قادر نشده دین اسلام سیاسی اسلام عزیز را به یک باور عمومی چیز کنه که هیچ، بلکه یک زده بسا مقابله با این دین و حاکمیت این دین و به ویژه روحانیت باز تولید کرده. این شکست قطعی خودشون میگن و اصلا میشه تمام عناصر و اشکالش رو دید، این مقاومت مدنی، این در واقع به کنار داختن حجاب، این دهنکجی درخشان زنان به تمام ارزش‌های دینی و مدنی این حکومت واقعا دوری چوپانی، اینها نشون میده که رژیم در اینجام شکست خود، در اقتصاد شکست خود و از یک حوزه دیگری هم هست دستش به عنوان یک نظام و حکومتگران سارق به وسیله خود سارقین در رقابتی که با هم دیگر دارن به حدی رو شده که اکثریت مردم میشه قاطع گفت امروز که دیگه اعتماد به این رژیم ندارن، تا نه فقط الهیات و قداست این رژیم به قاک ریخته شده، از اینها چهره های قهار آدمکش سارق و چپاولگر میبینن. خب این وضعیت خودش بین بالای آیه ها شکاف های سنگینی ایجاد کرده. ما اکنون جناح اصلاح طلب اصولگرا نداریم، این دستان احمدی نژاد و شاخ شاخ شدن های اصولگراها، فاصله گیریشون از این حسن مکار روحانی و دستبندی های متنوعی که تو خود اصولگرا وجود داره، راه های متفاوتی که دارن و افشایی که دم به دم از همدیگر میکنن، اراده منسجم رژیم را برای سرکوب پایینی ها ضعیف کرده، نمیگم حذف کرده. اینجا در اون جنبندی که اولت صحبت کردی، چون بخواستم اینقدر فشرده بکنم که بعد تو منه دعوا نکنی که زیاد حرف زدم. تو همیشه دعوا میکنی بعد از برنامه، این دفعه بخواهم خیلی مواظب باشم که دعوا نکنی. عرض کنم که اینجا اون جنبندی بخواهم بگم، از دید من هنوز اون قانون اساسی لنین که شگرفه و قشنگ دیده که انقلاب در یک نقطه ای صورت بگیره که بالایان نتوانن به شیوه گذشته حکومت کنن و پایینی ها نخواهند به شیوه گذشته اینا حکومت بشه، ما هنوز در اون نقطه اوج نیستیم، ولی بیگمان بی ذره ای تردید یک سالی که از دیما راه پیمایی کردیم تا امروز نشان میده که آشکارا به او سمت هستیم. حالا یک واقعه دیگر هم اتفاق افتاده بر اساس این پایینی ها بالایا، مطالبات جنبش عمومی و جنبش طبقه کارگر مطالباتی که ما کمونیست ها مرتب روش کوبیدیم، امروز روز ماست. یعنی این مطالبات مطالباتی است که ما رویاش داشتیم که پیش ما میدونیم همین ها خواهد فرصت های آزادی را در همه عرصه ها فراهم میکنه. درست در لحظه ای که این نقطه اوج گرفته، لاشخورانی از هر سو برای مصادره این مطالبات زوم کردن، از جمله به ویژه رژیم چنج ها و در رأسش نوه رضاخان بیرپنج، و برای کمونیست ها، برای طبقه کارگر، برای نیروهای آزادی خواه دموکرات و رادیکالی که خواهان دگرگونی های بزرگ در ایران هستن، از امثال من که خواهان عبور از من و تو در واقع عبور از سرمایه‌داری و گذاره به سوشیالیسم هستیم، الان دو چالش در مقابل ما قرار داره. تا به اون آستانه موقعیت انقلابی یا شرایط این انقلاب برسیم که لنین با اون تعریفش کرده، ما دو چالش داریم: مبارزه چالش با رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش و مبارزه با رژیم چنجی ها در تمامیتش، در رأسش داستان نوه رضاخان میرپنج و مسائل دیگر که نمیخوام واردش بشم. ما در چنین موقعیتی دقیقا قرار داریم.
1: متشکر. دوست داشتم یک سوالی بکنم پیش از این که به هم سوالایی که در رابطه با چپ و گفتمان چپ و نیروی چپ و آلترناتیو اینا برمیگرده. همین هفته گذشته در فضای سیاسی ایران این نامه اسماعیل بخشی بسیار ولوله‌ای برانگیخت، هم در میان حکومتیان هم در جامعه. خواستم از اونجایی چون مسئله شکنجه رو به عرصه عمومی دوباره آورده افشاگری اسماعیل بخشی، از اونجایی که شما خودتونم زندانی بودید، خواستم نظرتون در این باره هم بپرسم.
2: از کنم من در یادداشتی که عزیز همه ما محمود جان صالحی خطاب به بخشی و سپیدی قلیانجان نوشتند و خودشون هم به عنوان یک سند عکسشون رو گذاشتند برای اعمال شکنجه در تایید بخشی ها. من اونجا یه یادداشت نوشتم که میخوام اون تم اینجا در پاسخ به سوال شما که خیلی سوال مهمیه بگم. ببینید در خودت که بهتر از من میدونی و اونایی که لاغه در خارج زندگی میکنن میدونن چند هزار صفحه در مورد شکنجه وحشتناک زندانیان سیاسی لاغل فقط در دهه 60 مکتوب و مضبوط و مستند شده، از تابوت حاجی داوود بگیری تا بقیه. اقرار سازی زیر شکنجه برای برخ بزرگی از متهمین که خودشون را قاتل، خودشون را توطئه‌گر و و اعلان کردن در این 40 سال حکومت ننگینا این رژیم آدمخواران انسان ستیز به وفور وجود داره. حیرت آوره که بر با وجود این همه اسناد انبوه که بغضی بزرگشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئدی و و بسیاری از زبان دو ترجمه شده و موجوده، رژیم اصل شکنجه رو قبلا که اول بگم شلاق میزدم تعذیر، اسم شکنجه نیست. بعد یواش یواش دیدیم مثلا صحبت شلاق نیست، مگر همین رژیم کارگره رو به خیابان نبسته، داره شلاق نزده، محکوم به شلاق نکرده در عبله عام. بنابراین ادعای این که این رژیم میگه شکنجهی در کار نبوده، وزیر اطلاعات حسن روحانی و که بخواد قرار بیاد حرف بزنه، اون رئیس امنیت کمیسیون مجلس به وقاحت و بیشرمی تمام عیار در واقع این نفی میکنه، هیچ احدی که ذره انسانیت برش وجود داشته باشه و ذره اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سالش باور نمیکنه اینو. ببینید من الان 3 جار اول میخوام اینو بگم، اگر همین فردا نواری از اسماعیل بخشی پخش بشه، اسماعیل بخشی اونجا گفته بوده که آره من جانیم، من براندازم، من عضو فلان حزب هستم، من میخواستم سر شهید علی خامنه ببرم، ذره ای از ارزش اسماعیل بخشی کم نمیکنه. بیداد و شکنجه فوق انسانی که در سال 50-51-52 رضا پهلوی چریک ها سواک رضا پهلوی چریک های مسلح را انجام میداد، به این اندازه که گزارشات هم وکیل هم خودش در نوشته شاهکار و در اقراش نوشته صورت نگرفته. عزیزم خود من نمیخوام نام ببرم، در سال 54 از جمله جرمی بود که دستگاه چاپ داری کجاست، دستگاه چاپی وجود نداشت، یک رفیقی را زیر شکنجه آنقدر زده بودن که اون در ذهنش دستگاه چاپ ساخت، به بعد گذار گفت که دادم به حسن حسام. من به اون رفیق در انفرادی گفت آخه تو این یه چیزی میگفتی که من بگم آره ما خود دستگاه چاپ از من میخوان، من چیکار بکنم؟ گو آخه دیگه من نسردن دیگه راهی نه، اینقدر برسده بودن، اینقدر آویزان کرده بودم، اینقدر به شلاقم رو آرت تسر آوری زدم، اینقدر و و و همین یهو از کلم در آمد. میخوام بگم که این شیوه تازه نیست، شیوه ایست که تمام دوران سلطنت پهلوی که امروزا برش سینه میزنند به شقی ترین شکل ممکنه وجود داشت و این حیوانات اسلامی ایدئولوژی را به او اضافه کردن. رفیق سید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، در زمان شاه اونها عرق میخوردن، قرص اعصاب میخوردن، میامدن ما را شلاق میزدن، مزدور بودن به معنای مطلق. الان علاوه بر اون مزدوری که منافع دارن، ایدئولوژی کم هست، ما را در راه خدا قطع قطع میکنند، یعنی به طریق سربازان امام زمانشون قطع قطع میکنن، یعنی بر شقابت شاهی شقابت ایدئولوژیک هم افزون شده. استر این شرایط یک جوانی که پسر منه، روح منه، بهش افتخار میکنم، یعنی ما میلیون ها نفر افتخار میکنیم، بعد از اینکه تونست خودش رو دریابه از زیر اون جهنمی که خودش گفت که من که زمین زیر پام میلرزه آبموش آب کشیده شدم، ایرو اون چنان مچاله کردن، وقتی تونست نفسی تازه کنه همه این جنایات رو در دقیق ترین کلمات گفت و از او مهمتر اتفاقی تاریخی صورت داد، کلیت نظام رو به چالش کشید، نه 4 تا سرباز مقبی امام زمان فلان فلان شده رو، بلکه دستگاه هیئت حاکمه به دستگاه حاکمه به گوگیجی افتاد. این گفت ما کتاب تحقیق میذاریم، قاضی دستگاه قضایی گفت تحقیق میگیریم، اون یکی گفت تحقیق میکنیم، حسن روحانی گفت هیئت میفرستیم. بعد از دو روز دیدن اوضاع خرابه، اگه برن تو تا گردن میرن زیر اون چیزی که اسمش هست گفت ببخشید. بنابراین شروع کردن حرف همونها را لیسیدن و اصلا از بیخ انکار شدن. نه خیر، ایشون اصلا خودش اعترافات کرده، شکنجه نبوده، در جار بازداشت اونا تو را درگیری و زده خورد کرده، با ماموری اتفاق افتاده که خوشبختانه اون دختر گل دیگر ما سفیده قلیان چنان اینها را بیرنگ کرد و با جسارت شگر و با که 500 میلیون برش وسیقه گذاشتن این دختر گل ما را و همه اون چیز که باید گفته حتما همه خواندن گفت و بیرنگشون کرد. یعنی من دیروزم در یک مصاحبه دیگر گفتم این جمله را میخوام تمام کنم، اینجا تمام کنم. در جریان ماجرای دریفوس اون کشیش که لنین راجبش حرف میزنه که یک گاهی وقت یک اتفاق ساده میتونه به جنبش بزرگ اجتماعی، به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه. این واقعی که اسماعیل عزیز ما بعد از اینکه تونست خودش جمع جور کنه سر پا ایستاد، اون فضایی رو وجود آورد که هم بالایی ها را هم پایینی ها را تکان داد. و درود برو نقطه.
1: حالا بریم به وضعیت چپ بپردازیم. میدونید که تو دوره گفتمانسازی ها قرار گرفتیم، خود جامعه داره ذهنیت ها رو میپرورونه و تلاش های متعددی از سوهای مختلف شروع شده، شکل گرفته برای اینکه گفتمان خودشون رو بسازن، آلترناتیو خودشون رو در نهایت بسازن. چپ اینجا کجای زمین در کجای این سقل زمین ایستاده و
2: یار گلسرخی سبز
1: آره کجا ایستاده و مشکلاتش چیه اساسا تو این رقابت فشرده‌ای که وجود داره امروز و در درجه اول مقابلش با رژیم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه؟ چطور میتونه خودش رو تقویت بکنه؟ از چه راهایی باید بره؟ روی چه مؤلفه‌هایی؟ کجا باید تمرکز بکنه؟ چون در این حال خیلی از بازسازی چپ هم صحبت میکنن. این بازسازی از نظر حیث نظری، تشکیلاتی، مبارزاتی، روی کدوم مؤلفه‌ها باید وایسته؟ من این سوال رو مجموعا همه این سوالا رو تو یکی جمع کردم که نظر شما رو دقیق بدونم، ولی بعد میرسم به جاهای جزئی ترش، اونجا شاید دعوا بگیریم.
2: اوکی و رفیق سید، هر جا که پرچالکی میکنم جلویش در مقابل شنوندگان عزیز بگم جنوب بگیر قد کن بعد نگی چرا حرف زیاد
1: خواهش نه شما رو نقطه بذارید
2: داره میخوام بذارم ولی دیدی که از دستم در رفت و نقطه بذارم. خب شروع کنیم به صحبت. ببینید یه چیزی رو تلگرافی در اول صحبت هم عرض کردم، حالا میخوام اونو باز کنم. جنبش مطالباتی جاری، جنبش طبقه کارگر در رأسش، اساسا مطالباتی است که پاسخش را فقط میتونه مبارزه علیه سرمایه‌داری و عبور از سرمایه‌داری بده. این کلی بانه یه حکم کلی. دو، چپ چه معنا داره؟ من یه ذره روی خود واژه چپ برای من پرسش انگیزه.
1: خب ما همینجی پس بایستین اینو بپرسم از نظر شما، یعنی چپ به چه معناست؟ ما یه نوع چپ داریم؟
2: ببینید ما یک طیف چپ داریم که به نظر من از دید من چپ نیست تن بخش بزرگیشون.
1: آخه وقتی کسی خودشو چپ میدونه دیگه الان دعوا بگیرید بهش بگین چپ نیستی.
2: بله دقیقاً من دارم توضیح میدم. همه اونهایی که دگرگونی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم میپذیرند و فقط رژیم اسلامی را میخوان کنار بزنند و بعد چون نظام سرمایه‌داری میپذیرند در کشوری مثل ما بلاجرم سطحی از استبداد را سازمان خواهند داد، اینها چپ نیستند. اینها گرایشات متنوع بورژوایی و خرده بورژوایی هستند که در سطح معینی از آزادی های سیاسی رو مطالبه میکنه.
1: خب این شما رو میندازه توی دست اندازه هایی که سر دعوا سر مفاهیم بکنیم و مثل این میمونه یکی میگه من فمینیستم، من میگم نه تو فمینیست نیستی، فمینیست معنیش اینه.
2: اون موضوع
1: اصلا یعنی میخوام بگم این بحث رو اینجوری گذاشتن یه مقدار اشتباه است.
2: انرژی بره با پوزش. مثال محل فارغه. مور که یکی بگه من فمینیستم، من بگم تو فمینیستی، فرق میکنه از نیرویی که مثلا همین جمهوری خواهان که میگن ما در واقع خواهان تحول دموکراتیک در درون همین رژیم مثلا آقای شریعت مداری و تا بیات رادیکال.
1: نه خب بعضی از جمهوری خواهان چه حرفی نمیزنن، میگن خارج از این رژیم جمهوری خواهان، ولی میخوان این رژیم
2: از رژیم سر با هیچ کدام از الان شما
1: نه سر رژیم سرمایه‌داری نمیگم، رژیم جمهوری
2: آره
1: اسلامی.
2: نه نه من دارم از سرمایه‌داری میگم. من میگویم در تحلیل دستگاه نظری شخص بنده که و بسیاری بسیار امثال بنده، تمام اونهایی که تحول را در درون نظام سرمایه‌داری ایران با چهره دموکراتیک دنبال میکنن اونها چپ نیستن.
1: خب آره خب این نظر منه. خب این نظر شما رو
2: مقابل بتونه بگه تو بی خود میگی. اون یه بحث به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه.
1: خب این تعریف شما.
2: من نگاه خودم رو دارم بیان میکنم. من چپ رو فقط نیروهایی میدونم که خواهان دگرگونی ساختاری و عبور از سرمایه‌داری هستند.
1: اوکی.
2: نقطه تمام به قول خودت.
1: بله.
2: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم. نه فراتر از
1: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
2: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم به این دلیل که با کلمه رادیکال هم هیچ چیه نمیشه توضیح داد. گوش بدید، چپ ضد سر، چپ دگرگونی طلب، چپ سرمایه ضد سرمایه دار اینجور میشه در بزاد. ولی رادیکال چی آخه؟ شما الان فرض رو که با مگر برخ بزرگی از همین
1: میدونی که
2: رادیکال بر خود رادیکال نکردن در برشون از همین جمهوری خواهان طرفدار همین رژیم حتی در این رژیم ها رژیم اصل ولایت فقیه بره و فلان بره رفتن زندان احساب 40 روزم کردم 50 روزم کردم. آقا اینا اسم رادیکال یعنی دگرگونی طلب، این همین داستانه.
1: اوکی همون چیه چپی مورد نظر شما هست؟ من میگم خب ببین عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها.
2: آره خیلی
1: درسته. آره حالا ما همین اول افتادیم توی این مشکلات، توی این دست انداز سر تعریف ها.
2: آجر ما رو
1: میخوام از این فراتر بریم.
2: باشه ولی اول آجر ما رو درست بشینیم روشن بشه که کی چی میگه. البته من میدونم تو همون نگاهی داری که من دارم ولی نمیخوام وارد بحث بشم. میخوای با من چالش کنی موضوع بحث بشه؟
1: نه من اینجا وظیفه خودم انجام میدم. من دارم گفتگو میکنم
2: ولی به رادیکال ما نمیخوام برای اونا علیه تو سوت ما بیجاد کنم.
1: خب اصلا همون تعریفی که شما دارین از چپ، این چپ، این چپ، این گفتمانش چپ، چطور چپ میتونه تقویت بکنه؟
2: آره همین جواب میدم. چپ نیرویست دگرگونی طلب و نیرویی که راه حل حتی آزادی های سیاسی و آزادی های عمومی، نیرویی که ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان، نیرویی که تضمین میکنه هر ساعت از دگراندیشی رو، نیرویی که تضمین میکنه حق رأی عمومی رو در همه سطوح حتی برای تغییر نظام، یک نیرو بیشتر نیست. نیرویی که خواهان در هم شکستن نه فقط حاکمیت رژیم سرمایه‌داری و مذهبی ایران، نه فقط از کنم حضور شما که این امام به سر بر اون کراواتی بیاد، بلکه عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم، یعنی در هم شکستن ساختارهای عمومی رژیم از طریق اصطلاح معروفی هم هست مال من هم نیست.
1: حالا
2: در
1: چه...
2: هم شکستن اوکی. ماشین تعریفه.
1: این آره. این چیزی که شما گفتین تعریف. حالا از چه راهی میتونیم بره؟ چجوری میتونیم
2: بخوام حرف بزنم؟ بر اساس این تعریف که بینندگان شنوندگان ما بدونن که من از چه زاویه‌ای خواهم زدم، این پرسشو رو گرفت کردم.
1: آره منم میخوام ببینم که اون راهکار و راهبردی رو که این چپ مورد تعریف شما میخواد تشکیل آلترناتیو بده چگونه تو این رقابت فشرده خیلی امکاناتش هم یعنی شما ببینید. نه پیش از این که اینجا بریم شما کوتاه اصلا وضعیت این چپی رو که تعریف کردین بگین الان موقعیتش توی جامعه ایران چطوره.
2: داشتم همین رو میگفتم. داشتم بیرو میگفتم اولین چیزی که مطرح هست وقتی که من و امثال من این ادعا رو بکنیم به معنای نیست که همه تخمهای اطلاعی در جیب ماست در یک ساعت ساعت میذاریم زمین و در واقع اینو پیش میبریم، نه، به حدی عوامل مختلف در شکست این چپ و در درون خود این چپ کمونیست، این چپ دگرگونی طرف وجود داره که شانس پیش بردنش رو محدود میکنه. چند تا عامل بزرگ وجود داره. مطالبات جنبش عمومی به طبقه کارگر با همین تعبیریست که من میگم ضد سرمایه‌داریست. کسی امروز نمیتونه بگه طبقه کارگر برخورد ضد سرمایه‌دارانه نمیکنه مگر اینکه اون بیاد کاپیتال مارکس بنویسه. او با زندگی خودش علیه این مناسبات استثماری که استبداد از دلش در میاد در مبارزه.
1: آقای عزیزم من مجبورم بیام تو من مجبورم
2: بیام. آیا چپ میتونه بیاد این رو در بقیه؟
1: نه من مجبورم بیام تو صحبتتون، ببخشید که قطع میکنم. مطالبات طبقه کارگر همش مطالبات ضد سرمایه‌داری نیست که، چون مثلا طبقه کارگره، مثلا مطالبه تشکل سندیکا یا در درون سندیکا، این مطالبه تو چارچوب سرمایه‌داری میتونی به پیش بره.
2: اصلا حرف من در تناقض ایراد تو نیست که مگر میشه طبقه کارگر فقط با کلیشه کردن یه مطالبه به میدان بیاد؟ یک جنبش بزرگ همه جانبه و همه گیره، یعنی از حق آزادی بیان تا دگرگونی های بزرگ وارد میشه. درست مبارزه برای تشکل سراسری و مستقل بخشی از اون ابزاری است که طبقه کارگر سوار او میشه. برای هم تمام بحثی است که استراتژی این حرکت کجاست. شما مرا نبر تو پولوبیک هایی که وسط را آزادی زنان بی حجابی حق تشکل اینا چی؟ همه اینا که بگه درسته، اصلا با جای بحث
1: ندارم. چون شما گفتید که مطالبات طبقه کارگر مطالبات ضد سرمایه‌داری، میگم
2: مطالبات
1: جنبش
2: استراتژیک اساسی جهتگیری که آنچه که از دیما به این طرف از جنبش اعماق تا جنبش طبقاتی و اجتماعی در مجموع خودش در ذات خودش بیان میکنه در نگاه تفسیری من این گونه است. حالا آیا این وجود چنین چیزی این فقط فرصت رو میده که کمونیستا بیان و فلان بیان یا آشتی کلار را بده قدرت بگیرن و رو پیش ببرن؟ بیش بچ، ما متاسفانه با دستندازها و کوره راه های بسیار سنگینی رو در روییم که حتی در شرایط خاصی فرصتی این که اصلا این ایده پیش داره در این فاز اول ناممکن نیست. ما دشمنان متفاوتی داریم که با این استراتژی تضاد دارن، به معنای یعنی نگاه انقلاب بدون چی از درک من در این مرحله که تو ایران هستیم، انقلاب یعنی در همشکستن ماشین دورتی سرمایه‌داری، یک انقلاب اجتماعی نه انقلاب سیاسی. تمام اون نیروهایی که شما برشمردید اینا خواهان انقلاب سیاسی هستند و طرفدار انقلاب اجتماعی به معنای دیگر. این نیرو یه چپ کمونیست خواهان پیش برد انقلاب سیاسی در قلب یک انقلاب اجتماعی است و فکر میکنه که به اکثریت عظیم جامعه اونه که فرصت زندگی کردن و آزادی و برابری، حتی آزادی بیان و آزادی قلم رو میده. خب اگر اینجوری است، آیا ما در شاید مطلوبی به سر میبریم؟ این سوالت رو برمیگردم اون سوال اولت که خیلی مهمه. نه، به همین روشنی و رفاقت و مسئولیت میگم نه، ما در شاید بسیار سختی به سر میبریم. برای اینکه یک، خودمونو به عنوان کمونیست سازمان بدیم، دو، پیوند ارگانیک تشکیلاتی مستقیم با طبقه کارگر و جنبش های مدنی و اجتماعی رادیکال به قول توتوگیومه وصل بشیم، تو این راه دست اندازها و دیوارهای گاه عبور ناپذیری وجود داره. ما گفتمان این چپی که من الان دارم برای تو توضیح میدم، این گفتمان به میان اکثریت نیروی کار زحمت هنوز نرفته. هنوز میتوانند بخش بزرگی از همین دیگه جواب طبقه کارگر صحبتی بکنم به مسابقه یک طبقه کارگری، طبقه تاریخی، بلکه کارگران را زیر پرچم این ارتجاع یا اون ارتجاع وارد کنند. مگر هیتلر با کارگران رو با تیس کارگری نیا به قدرت؟ مگر لویی بناپارت سوم نیامد دهقانان را بسیج کرد؟ یعنی که مارک در اقلاب که بیده فرانسی و دور هیجه برومر دقیق اون را توضیح میده. خب یعنی این شانسی که حتی کارگران را به شکل کارگری نیروهایی ببرن زیر پرچمشون از اهداف واقعی و استراتژی واقعی خودشون اینا رو منحرف کنن بسیار زیاده. یکی از نمونه‌هاش چه میگه، یکی از دلایلش، نه نمونه‌اش، فقدان صدای قوی چپ کمونیسته و قوی بودن صدای طیف‌های رنگارنگ خردبورژوازی به بورژوازی هم در داخل ایران هم در سطح جهان، هم آوازی و هم پیوستی امپریالیست‌های قوی دو دانه درشت از روسیه تا آمریکا و تلویزیون‌هایی که با پول میلیونی
1: نقد بقیه گفتمان ها به جای خودش. من سوال مشخصم بود، گفتم از چه رای شما گفتین که اگر یک تاکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه ها رو مطرح کردید.
2: نه دارم یکی که میگم بگیره فیصد عزیز اجازه بده من حرفا بزنم، آخر سر تو بگو بعد گفتی. ولی تو بسیار
1: نه من کاری ندارم شما بگم شما بد گفتین یا خوب گفتین. نه من اصلا
2: من دارم
1: کاری به بد و خوبش ندارم،
2: میخوام روش بدم. یکی از چیزایی است که نقد... این صدا رو میبره،
1: نقد بقیه گفتمان ها به جای خودش. من سوال مشخصم بود، گفتم از چه رای شما گفتین که اگر یک تاکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه ها رو مطرح کردید.
2: نه دارم یکی که میگم بگیره فیصد عزیز اجازه بده من حرفا بزنم، آخر سر تو بگو بعد گفتی. ولی تو بسید
1: نه من اصلا کاری ندارم.

0: چرا؟ یکی از چیزهایی که امکان این ارتباط بزرگ ببوشم جمله که تو گفتی بردن گفتمان چپ کمونیست برای پیش برد قرصه هست، امکاناتی هست که چپ پراکنده تکه تکه که در خودش ابهاماتی داره در مورد راه پیماییش به این راحتی نمیتونه اون گفتمانه ببره. یعنی اونجا بستر آماده است ولی این بر بستر آماده نیست. در یکی از حوزه هاش رسانه هاست، یکی از مشکلات بزرگش تکه تکه شدن خودشه. این تکه تکه شدن هم از بدجنسی این رهبر سیاسی اون گروه سیاسی داره نمیاد. عزیز من، ما در یک شکست عظیم تاریخی قرار داریم، هم سوسیالیسم و قرن بیستم در سطح جهان شکست خورده اون تجربه، و هم یک انقلابی که از کارگران حاشیه تولید تهران شکل گرفته یواش یواش در ایران یک غیاب پیروزمند منجر به یک انقلاب شکست خورده شده. یعنی هم انقلاب در ایران شکست خورده، هم انقلاب سوسیالیستی در با تجربه گذشتهش در سطح جهان شکست خورده. و شما مافیایی مثل پوتین رو به جاش میبینید، چین این معاصر بردهدار فوق بردهداری رو میبینید، ویتنام رو میبینید، کامبوج رو میبینید و و و و سرانجام که همین آخرم که تو کوبا میبینیم که یواش یواش شروع کردن پس گرفتن اون چیزا. نمیخوام واردش بشم چون بعضی وارد طولانی میکنه. خب این شکست عظیم لااقل در دهه اول فروزی کش دیوار برلین کسان بزرگ طیف عظیمی رو نامید کرد، تا اون که اون فوکویاما اصلا گفت پایان تاریخه. خب ولی یواش یواش نه به خاطر دانایی و توانایی بلکه به خاطر تناقضات جهنمی درون سرمایه داری با اینکه نشان داد با انکشاف کشتارگرانه و غارتگرانهش قادر نیست به هیچ کدام، نه فقط به تضادهای خودش که به مطالبات اکثریت مردمان این جهان پاسخ بگه، دوباره بحث یک آلترناتیو جدید پیش آمد. خب تا برسی دارم اینو قشنگ میخوام، تو میدونم که تو به من فرصت بدی من اینو خوب توضیح بدم، مرسی. تا این روحیه بازگشت پیدا کنه، تا خودشو باز تولید کنه، نه در ایران که در سطح جهان وارد چه کردیم چه شد چه کردیم چه شد چه باید بکنیم میشیم. و به همین دلیل که تو در پرسش در گفتگود به درستی گفتی که بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود داره در چپ جهانی، در چپ کمونیست جهانی، از نوع سازماندهی و درک تازه از حزب بگیر تا بریم روی اشکال مختلف چگونگی در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، چگونگی سازماندهی گذار به سوسیالیسم. دیالوگ هست وجود در واقع. بخوام اینجوری پیش از هر چیزی به تو اینه بگم سعید جان عزیزم که جنبش انقلابی و کمونیستی در حال دوباره شدنه. تمام اون چیزی که به شکل کلیشه در کلش داشت رو یک بار دیگر در سفره گذاشته، داره دونه دونه اینو بررسی
1: میکنه. خب آیا متناسب با این وضعیت بحرانی و این تحولاتی رو که خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ میکشن و متناسب با اون هست؟ یعنی تا شما درگیر بحثای نظری هستید
0: نه
1: که...
0: دقیقا در هر بحران عزیز اونم بزرگان من تو گفتن و اشتباه هم نکردن، در بین 8 ماه آخر انقلاب 57 که در 42 سالش هستیم، اکثریت مردم دپولیتیزه و غیر سیاسی به عنوان نیروی سیاسی آمدن به میدان و فرصت تاریخی در واقع حضور پیدا کردن. این هم حتی اتفاقا در تحولات بزرگه، در غلیان های عظیمه که بازسازی خودت رو تو فرصت داری بکنین. لای کتاب ها به قول غلام حسین جان سعیدی با حشر شناسی تحت الارض نمیشه نقشه راه در آورد. در همون کوران پرشور جنبش انقلابی است که تو ظرفیت هات رو با او باز تولید میکنی. تصادفا به همین دلیل در مقابل این فرصت اخیرت میخوام بگم که بستر فوق العاده مناسبی است که تو واردش بشی. من میخوام در واقع اینجا دو تا نکته رو بگم، اگر طراحی طرح با بخوام بگم یا گرافیکی حرف بزنم. یکی این که اون آوار بزرگ الان این جنبش بزرگ جهانی ازش برو

0: در حال به رفتن ساعت که اون فوکویاما اخیرا در مصاحبهش گفت که راه حل سوسیالیستی حرفش خورد اون پایان تاریخ رو. دو، در ایران مطالباتی که در این دو ساله اخیر بویژه در روز به روز صراحت پیدا بکنه، یک همسازی ذاتی با این ایده ها داره، نه اینکه تو بهش دستور دادی اینجوری فکر بکنه. من در یه جایی گفتم، شاید اونجا تو بودی،
1: ولی اتوماتیک وار اینجوری نیست که
0: نه به هیچی اتوماتیک وار نخواهد شد.
1: یعنی میدونی مثلا من اینجوری میبینم که چپ زمینه خیلی زیادی داره، چیزی از نه تنها کم نداره بلکه اضافه داره نسبت به گفتمانهای دیگر، منتها این سازمان نیافته است، سازمان یافته نیست. بحث داره این که چیزی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه، تبدیل به گفتمان بشه، که در این حال یک رگه‌ای از سازمان یافتگی و سازمان یابی رو در خودش داشته باشه.
0: خب ببین، این اصل کلی تو که در بست ازای منم بذار زیرش، مانع از طراحی و بحث روی این حقیقت نیست که چپ اکنون به همین سمت در حرکت میکنه، چی بخواد چه نخواد، آیا موفق میشی یا نه من امضا نمیدم، ولی آیا چون احتمال داره که موفق نشی من عقب نشینی کنم دست را بیارم پایین،
1: نه.
0: یا مثل کورا بگم خود را بگو یه دست چسان باید رفت، نه. هم باید بیاندیشی هم مبارزه کنی.
1: خب معلومه که
0: همین سطحی از سازمانگری که تو بدونی،
1: هیچ کس این کار نمیکنه. پیش از نبرد کسی که اگه دستش پایین بیاره خب حتما شکستش قطعیه.
0: خب بنابراین در واقع همین مسیر راهپیمایی که الان ما داریم با هم، نه ما یه گروه سیاسی سازمان سیاسی چپ کمونیست داره، این راهپیمایی در این حال پاسخ به چه باید کرد است، در این حال گشایش مادی مستقیم به سازمانگرانه.
1: خب
0: ببینید این آیا این چپ آمادگی کافی رو برای این سازمانگری داره؟ اگر سوالت به همین روشنی بشه، من با مسئولیت به همین روشنی به تو خواهم گفت نه. اما ولی بلافاصله اضافه خواهم کرد، بسیار مسئولانه در مسیر کوبیدن این در حرکت میکنه.
1: بسیار خوب. حالا یه نکته، یک جنبه دیگه از این پرسش ها، گفتمان چپ و آلترناتیو، این شکل گیری این آلترناتیو. ببین، یک توصیفاتی تو کردی از این شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و این تحولاتی که داری به سمتی میره که سمت سوش خب اتفاقای بزرگ خواهد بود، حالا کی چگونه این آدم نمیدونه، هیچ کس. سوال من اینه که چگونه میخواهید این قصد مثلا مرحله کردن نیست، ولی چگونه میخواهید که این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید، یا منتظر میشید که فرو بپاشه خودش خوش بشه بیفته؟ این نیروی چپ، این چپی که شما تعریف کردین، به تنهایی قادر است که این کار بکنه، یا باید وارد ائتلاف‌ها و اتحادهایی بشه، جای مماس بشه با چیزی، با کسی اینها؟ چون من تا به حال آن چی که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی نیروی خودشه و بجز خودش هم حاضر نیست با هیچ جریان دیگه ای، مترقی، دموکرات، اینها حتی مماس بشه، چه برسه به این که وارد تماس و ائتلاف بشه.
0: بسیار عالی، خوب تر کردی. منم خیلی قشنگ سعی میکنم به همین درج. اولا که یک، ما مازوخیست نیستیم، ما چپ کمونیست که هی به خودمون شلاق بزنیم، توی شکری نمیتونه بخوری، تو کاری نمیتونه بکنی، اونها قوی ترن، ورود به این جمع کردن این مطالبات رادیکال کار شما نیست، چون سازماندهی نداری، چون ارتباط نداری، چون ائتلاف نداری. این فقط یه مازوخیزمه، من با این مازوخیزم عمیقا مرزبندی دارم. دو، چپ یا هر نیروی دیگر، حتی دو تا بقال، دو تا نیروی سیاسی در سطح یک کشور، در سطح بین‌المللی، وقتی پشت میز مذاکره میتونن بشینن، وارد ائتلافات بشن که از یک حداقل قدرت متناسب برخوردار باشن. اگر این نباشه، اون که عضله قوی تر داره میخوره اون طرف مقابل رو.
1: یعنی شما فکر میکنید چپ نسبت به اونا عضله ضعیف تری داره؟
0: به لحاظ سازماندهی، تشکیلات و امکانات 100%، اونا منسجم تر از ما هستن.
1: کیا؟ کی گفته؟
0: دارم باشم دارم بس سوال که دارم همه جواب بده بعد ایراد بگیر دیگه خب. بذار من حرف ها بدارم بعد تو بسه داشت بپر بگو که نیست. در مجموع نیروی بورژوایی در ایران و با متحدین بیرونیش با امکاناتی که دارن فرصتهای بازسازی و قدرت خودشون رو بیشتر دارند تا نیروی چپ کمونیستی که از نظام میخواد عبور کنه. برای این قضیه چپ اگر اول توی خودش رو چپ کمونیست خودش رو تقویت نکنه، خودش رو منسجم نکنه، با خودش یک هم‌آوازی و هماهنگی قوی پیدا نکنه، این کلمه رو شاید من به کار ببرم ببخشید ماچوئیست باشه، از قبل از رفقای زن عزیز منم معذرت بخوام یا زنان عزیز ما، که اگر بازو و عضله قوی بره دیالوگ و معامله کردن، کلمش رو روشن میگم زیر سطح خط، معامله کردن نداشته باشه خودسوزی و خودکشی میکنه. یک نمونه برات بگم، ما تلاش کردیم اون سازمان راهکارگر میگم اون وقت روز شعب هم نکرده بودیم با اون بخش دیگر راهکارگر، ما تلاش کردیم در یک ائتلافی با بخشی از چپهای ولر، چپ قوی، سوسیال دموکرات ها، یک جبهه دموکراتیک و لائیک و جمهوری دموکراتیک و لائیک بزنیم. در اون سالونی که نشست 300 نفر نشسته بودیم، همه گوش تا گوش چهره های شناخته شده بودن، نامتون نمیخوام ببرم، چه اون لیبرال ها و ملیچی ها بگیر تا ما نشسته بودن، در عمل دیدیم که ما در اون جمع در اقلیتیم.
1: چون در اقلیت بودین نرفتین؟
0: اجازه بدید، ما دیدیم پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو داری یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری؟ میخوای در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق داشته باشی یا به پادو و جاده صاف کن تبدیل بشی؟ نه. تمام اون جبهایی که رفتن با اونها جاده صاف کن اونها شده اصلا
1: والا آقا تا بودم چیده که من شنیده بودم قرار بود که بلیت اون جمع ارزون باشه نه اینکه گرونش بکنی.
0: اون بلیت در خوشخیالی این بود و لطفا بعدن هم اینا حتما شنیدی در یک شماره ویژه روز مجله آرش همون گویندگان این قضایا واسه خوشو انتقاد کردن شدیدن.
1: حالا آیتم بذار من دقیقا
0: متوجه موقعیت چپ، من خودم جز اون نبودم.
1: نه بذار حالا من ببین این بازش بکنم. ببین تو یک بود تاریخی در شرایط کنونی این همه اهمیت داره مسئله برچیدن بساط این رژیم جمهوری اسلامی؟ خب ما نمونای تاریخی هم داشتیم، خود چپ هیچ ابتکاری نداره، به خرج نمیده، یعنی این ابتکارات تو نمونای تاریخی گذشته در دست چپا بوده. مثلا جبهای ضد گوش کن اجازه بده جبهای ضد فاشیستی شکل میگیره که ابتکارش در دست چپا بوده. در این بدبستون ها هست که چپ قوی میشه، نه این که گوش کنین، نه این که اینجا وایسته بعد بگه که خب اونا چی میکنن شرایطش نیست ما ضعیفتریم و اینا. شما اگر وارد این بشی میتونی تو مدار بزرگ نقش بازی کنی.
0: جان افشار تو وارد یک پولومیکی شدی ناخواسته که تحریف میکنی وقایع رو به این دلیل.
1: نه من سوال میکنم، من میخوام جوهر نظر شما، شما اصلا قبول دارین یا ندارین؟
0: نه نه حرف تو رو اصلا قبول ندارم. در نهضت ضد فاشیست چپ سابق داره بسیار قوی وجود داشت، هم در فرانسه هم در آلمان، صحبت از انقلاب جهانی بود، بعد رسید به فاشیسم. عزیز دل من چپ قوی منسجم با 150 سال کار سندیکا و تشکلات مشکل
1: شما تا میخواییم قوی بشین دیگران برمیدارن و میبرن دیگه.
0: شما اجازه بده سیجا عجله نکن. در ببین اگر میخوام بگم که اونی که پس تاریخ نمونه آوردی واقعیت با شرایط ما نداره، یه تو داری از یک واقعیت حرف میزنی میخوایی اونو به زور سوار به شرایط ما بکنی، این تعریف حقیقته. موقعیت ما اون موقعیت متاسفانه نیست، ای کاش میبود و ما وارد اعتراف‌های بزرگ میشدیم. رفیق سید عزیزم من بر این باورم که به هیچ وجه اگر قرار باشه در چهارچوب این نظام باشه برای من سرنگونی در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل نمی کنم. چون من نمیخوام یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیاد. من طرفدار اون
1: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه، یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی
0: من هست. اصلا مملکتم برام مهم نیست، من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم،
1: ربطی بینا نداره.
0: من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از و اکثریت مردمان ایران، بقول مانیفست کمونیست مارکس، اکثریت عظیم برای عبور از استبداد و استثمارم، برای حاکمیت اکثریت عظیم.
1: سوالم این آقای اعظم، شما
0: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حسن شریعت مداری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگن که شما خیالی صحبت میکنید، سوسیالیسم بذاریم رو تاخچه، این حرفا چرت و پرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خروجاست مردم رو به سر جا آورده، دست به دست هم دیگه بدیم، اول اینو بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام این گروه ها.
1: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در سازوکار و برنامه و تلاش یه به وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کار داری میکنید درست؟ اساسا آیا به یک جمع، تجمع، قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
0: آنها...
1: آیا اعتقاد دارین نداری؟
0: در لحظه کنونی نه. به همین روشنی چی میخوای؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت بکنه تو من حرفای من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست، چون من با سواد عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میذارم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر به سواد من فکر کنن، ممکن اینجا باید اشتباه کنم، ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی
1: بس.
0: و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین کسافتکاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار زحمت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگیم یه فرو با کی؟ الان شما پروژه این احزاب، نمیخوام با چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. آقا قطب بزرگ، فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگه وایسی دیگه لامصبا. در یک ساعت سرد وقتی که این رژیم افتاد، ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
1: شما میتونین همزمان این کارو
0: کنین. اینا میرن تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنن.
1: نه شما میتونی همزمان این کار بکنی. آقای اعظم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یک سوال دارم بذارید، یک دو سه دقیقه به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
0: اولین درسی که میتونه بکنه وارد ائتلافهای کلیشه‌ای از نو فروم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلافهای ارگانیک قوی بشه، خودشو به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمانهای رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت ببره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره. چپ بدون اینکه خودش تقویت کنه، که الان ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویه در
1: شنیدم آقای سامکی کانال تلویزیونی مشترک را داره راه میفته از اول فوریه.
0: خواستم گزارش بدم خدمتت.
1: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.
0: خواستم گزارش بدم سری که 5 دقیقه بعد تمام نشه. یک شش جریان هستیم. تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهرهای نیروهای متشکل چپ، نه منفردین هنوز متاسفانه، نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن، در هستیم و برای او قضیه گام برداشتیم. اولی گام، یک گام این است که با هم تونستیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیست ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو حزب کمونیست ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچ چی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیشتازی ها مرکز جهان نیستن، فرصت های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل های چپ کمونیستی رو در یک هماوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا، من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم. اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهم، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر. تو حقوق بشر گفتیم بسیار خوب، ما که زد حقوق بشر نیستیم، هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست. ولی شما مالک دفاع از مالکیت مقدس چه بگید؟ مسخره کردن، یعنی مسخره کردن در رفتار عملی کردن.
1: بله،
0: گوش بدید.
1: آقای ازام، ما وقتمون تمومه. من خیلی بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدل انگیز و شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما یه مجبور شدیم بپریم تو بسه حرفتون دیگه.
0: بسیار میخوام بگم که اولا فکر میکنم که این پرجدل ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه. خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم، هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
1: من خیلی با شما راحتم آقای احسان و
0: خوشحالم. بسیار خوشحالم و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالنج کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی. سپاسگزارم و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن.
1: منم متشکرم، بر روزتون بخیر و موفق باشید.
0: روز شما هم به خیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
1: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش، برقرار باشید.

خدا عزیز توی عزیزی کنو گلتو سر کشید آجاز اومد نفت دوزا اون آمدنشی کنو. ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخا در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشویی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. زهرای تابستون همیشه لخت می‌شدیم و آب و ول می‌کردیم، رو سمنت صاف حیاط و سرسره بازی می‌کردیم. اون وقت صبریه 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه می‌پوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن. یهو پرد شدم میون اون همه درخت. هوای ده مثل هوای شهر نبود. اتاقم همیشه بوی چوب خیس، بوی شط، بوی نی میلان، بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه که راه افتاده بودم لب دریا، یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل این نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط تو عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد اینه هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

0: کجا یاری از خود گذشته که به درد من با چش دل بگینه.
1: قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد، ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس میکنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم: خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید: دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شوم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام ملو.
2: سلام. باد ها؟
1: چشم میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورشو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نه زدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره ملول؟
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرستمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ نا خدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دستن هات بذارم تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: این روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهرمان.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یار چاقالو از گروه مامبولیوا.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنریست توده‌ای که در خانه های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه ماهی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ میکنیم، بعد گرجه هم چرخ میکنیم که له بشه، بعد سبزی همون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ میکنیم، نمیذاریم تف میدیم، بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره، بعد که روب ریختیم گرجه همون هم میریزیم، یه تفت میدیم، بعد ماهی همون میریزیم، ماهی همون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهی همون مخفوق بشن. بعد یه ده دقیقه اینجوری نگاش میکنیم که پخته شدن، و یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم، لیمو خوش همین جوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه؟

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق، فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچرا خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است. راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل، مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید، مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود باز دارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا من مرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری را دست بردن های خود بازدارد. بازداشتن می تواند با اقواگر به منظجه بیشتر شد. مد به ناز و کرشمه جنسیت را میدان کشمک بکشاند. می تواند پرخاش و

خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماوراء مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولا در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی‌رویا، دلمرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدرسالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان، به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر،